0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksbäck i Norröre, också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Och tack. Hör du med?
1: Ja, jag hör det väl. Du hör oss med.
0: Ja, det får jag nog. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till Gärsta vid Lorsdön i morgon. Så, tjus väl.
1: Tack för det. Ja, det som som jag vill bara lycka säga några få ord om i morgon. Det är något som fyllt nekst jag med i det sista tugina och jag är nog så länge tug. Det är här vi att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för akkurat synder. Och vi är kjapt vid hans här blåa så vi höjer honom till av nagen. Jag vet som människor som tryckvar Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannolikarna. Ta vi läsa i evangelien så suttar vi kött att det som Jesus kom till ta vär först och främst till att dodja fyra synderna som människor som och en ödlom. Och vi känner ju ödlom och Johannes sa Jesus först och främst komma till sin så säger han vi tar som värld undan om man fick lampgods som teker bort synd hemsens. Det var det som Jesus kom till. Han kom till att teka åkara synder bort från Guds asjön så att vi kunde vara bjärka i för himmelen, bjärka i för ävenlöjkan och acceptera av goden. Och tjock något här som Jesus gjorde för Jokon. Det vi gjort för Jokon. Blir mig omgant i Lorsdag efter att någon också känt om predikanten. Gjörna tog så gärna. Där och han fortalte att han var i Italien. Och han tog sig om ett här ävne vid syndarna fyrtjöving. Och han, där han verkligen tog sig om ett här. Netto omtutningen är att vita. För en önaste där. Som man tryckvar inte att det är i fyrtriven. Där säger han att han har ett er möte så kommer en känter italske salafröjnker till han. Och han säger så via vissa mina patienter tror att du som du har fortalt här att god tv tycker att alla synderna borster från Asiensynet via att offra Kristus för oss så är vi arbetslösa. Så han säger att så att säga för enaste patienter som han arbetade vid gick vi en skuldar känsla och vi en alltså lika som en fyrstidling att god var i möte tajmon och att god var sjöter till att döma och till att finna följerna till oss och tog blev det en avstånd och fast tillbaka ifrån goden. Men det är ju när vi fyra halda kom till evangeliet så är det ju pura motsatt hur som är sannolikheten i evangeliet. Lidömes läser vi att Paulus säger i Anna Korinth 5 i Kristus är samte god höjmen vid sig självan och tillräknar höjmen inte syndertörra. Så ja, god är inte lyckas mot det, men det är synda hånd, alltså att finna följer till oss. Men han är ute efter att vinna oss, att visa oss att han älskar oss så högt som näkar kan älska en person vi har givet till att dyraste som han åtte för åkra synder. Så tar vi till att komma till trygg, ja, men så höjer du honom till. Och just när samma brotten om i Anna Korinth här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Ta gamla är färre, här är vår nort. Och allt det är från gode som vid Kristus samt i oss vid sig själva och gav oss tjänast och satt därinne. Så det som vi som tryggvante, den høves oppgaven til oss, det å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelsesvisshøyt at de hører gode til til å ta og vi møter Jesus i hjertet og gjør det han som sin personlige herre og frelsere. Det egentlig det som ligger mer øyelt av hjertet at jeg sier vi mennesker i det at Jesus han tok alle tvinne synder allt det som gikk her i møter borste fra Asian Guds vi er dødja at loja og dødja av krossens forferdelige deia för okkom. Vi läser ösne att det kommer till det som människor reas mest det är att loven som är det tog på inne att hon kommer att döma okkom tog att inte människor klarar att halta loven. Men när vi läser evangeliet så ständer det grått här på att god hever näst skuldarbrevet som kom vid lovene av krossen vid Jesus og Kolossbrevet og tre stender øyne tikkum som var deier og mistjøren tikkara og i iver ho holdstikkara gjør til han livande saman vid honom vid til at han fyrka okken atlar mistjører okkara og strika i ut skuldarbrevet som kom okken vid og vær skriva vi på ordene, altså det vil si vi lovene, det som vær åkken i møte, og han bønte fire tog, vi til at han nelte til akrossen. Så at det er så størst etter at god hever tidsje atle åkere synd fra vøkket til grøv, lagt han av Jesus, så at han vil takke i møte honom, vi trygg, ja, men så får vi ærvitt liv, vi får en frelsta sal og en visshet om at vi høyre gode til og blevet en hansere bøten. Skriften sier jo også, så mange som tok i møter honom, tar man gav av mått av våre bøten gods. Så tar to som lurer i morgen, om du ikke er frelster, peker møter Jesus den hjerte. Trost av han at han døye fyr, tøyna synder, ja, men så hever god fjerna tøyt skuldarbrev fra sin asjøn, og han ser til og gjøkne Kristus, og gjøkne blå hans herre, fullstendige rødseien og hans herre blå. Og til hans kvila og i hæsson. Tøy er det Paulus sier, rett og skjørt av trygg, her var vi nå fri, vi god okkara. Altså, vi var fri, vi god. Tui, jeg vet, rettvistjørt, vi trunne av Jesus som døg i fyr jokken. God plasserer jeg alle syndene av Jesus. Og straffen, altså til alt du straff, fyr synd. Synd vil omgående og straffa. Men tuin og min synd som trygg av Jesus ble straffa og Jesu lika med akrossenom. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signad. Vi kan lata på den trojständer att loven hever inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständer, Kristus köpte och hon lejs undan banne lovarenar, ta och han var bann för och hon. Vi skriver att bannad kört han i hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till i Kristus Jesus komma över hötningarna så vet vi trunne kom till få andan och i lova vi väl. Så det är så fantastiskt men så kanske du kan ska säga ja men det är så ofta att jag känner mig fördömtan tog att jag är fel så är det som djävulen kommer och pojkar med av mina synd. Men samlagen är ta att ta hans tro visa honom till Jesus. Tui att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna i djöknen att Kristus döje. Hon är fjärna från Guds ärsjön för dig som tryggva av Jesus och ta till möter honom och i hjärtan honom. Tui är det att det ständer i versen här att at djevelen eller at her undermaktene her blir avvåpnet. Det stender i vers 15 i Kolossbrevet 2. Han avvåpnet valdene og herredømme og sunder de åpenbærlige fram hva han sier i vedtagen og i hånden. Så djevelen har ikke våpnet i møter øynene som tror av Jesus. Våpnet som han heier var loven, men loven var krosses vi ødlen så innom Ötlen så innan krövun blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible säger det så här snarare. Jag kan läsa det en skån. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Alltså allt det som loven kravde det Här blev tidigt och borster i djöknen Jesus för att han som sätter sitt allhet av Jesus och kommer till han vid sina synd. Det var tog att Johannes säger Soy lamp god som bär alla hemsens synd. Jag kan bara vittna för samma själv om jag var 15 år gammal dronker där jag kom och synda mig och jag sa gott här och jag visste gott här att färg är härifrån utan att finna synd av fyrtjöving så får du borste från gode i ävlaugan. Och jag sökte gode och röpte till han. Och så minns det att jag lade knä och bär till god och röpte till han om mitt liv. Så sa Jesus, inte likanliga men i andan om, jag sa han hänga här fyra med. Vi utsträckte med armen av krossen och jag hörde han säga hans ord in med mina trötte och utmatta i sal att även det var tvina synder som är häckade fyra som är där där jag häckar krossen om. Och där fick jag fri. Där visste jag att Jesus hade tidigt mina straff. Jesus hade bara mina bilar. Han hade tidigt allt. Så jag kunde kvilla i honom. Och det är ju tandbåskapen som är morgon. Och jag säger stort inlägg någon vill bära till tågen som lörstar. Bära till tågen som inte är frälster fär till Jesus. Jesus är klar att frälsa till en sal så kött som tog kommer till han är en ärlig en hjärsta och ber han komma in i sitt liv. Så många som tog emot i honom gav han en kraft. Det kan också nu för grundtexten betyda rätten till att vara bönn Guds. Då kommer du in i Guds familj. Du kommer in att höra honom till. Och du är siktnar vid alla andaliga siktningar himla grunden, säger Paulus. Och vi har fyra djävling syndarna i honom. Och vi har också finnit andra Guds i djöknen där vi blir frälst. Och det här livet som vi nu lever. Det är inte ett liv där vi strujas och strävas till att tockna skotet. Nej, det är ett liv som flyter ut i djöknen åkara hjärsta och i åkara liv. Så som Jesus ju tasar om det. Han och Johannes tjej säger att den största dagen stände där. Den stora dagen i högtiden stod Jesus och rappte. Om när artister kom han till mig och dräckte. Han och tror av mig. Ur liv i hansara som skriften har sagt renna strömmar av livande vattnet. Detta säger han om andan och det skulle få som tror i ahal. Så ta till över tid och möt i Jesu tryck så det finns ju anda Guds in ute. Och ta livet som till nu lever. Ta livet till inte själv men Kristus livet där ute här. Så är det som Paulus har sin sida. Att jag är krossfäst vid Kristus och nu är det inte långt jag som lever. Men Kristus lever i mig. Och livet som är nu livet i hållten om. Livet är i trunne av sån Guds som älskar mig och gav sig själva för mig. Ja, så fantastiskt. Jag måste bara vittna där framme om själva. Att det livet som vi som tycker att leva, det kan vara ett livet på. Och vi ska inte äta sig till det. Så kvill ut dig. Fär till Jesus. Tacka honom för en öjnast av det. minst hans av deg for det, fokusere på det som han har gjort for det, og så vil han lete sitt liv låta og gjøre mot det, og det ikke minst det lettere, Rama Brown 8 stender i vers 8, så nu ånden har dømen fire deg som i Kristus Jesus Det ånden for dømen, Du är kär och skriver er nätt till krossens plankar och till er underskriva kvittera vid Jesu fyra bära lova. Att det här.
0: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni går er i lusta. Och herran ska vara signa till Og her var han gående, Eivind. Takk for at vi kunne hilsa deg.
1: Du lykker med at han var sikten til.
0: Takk for det.

0: att han har vitt ett hårst inlägg från Ivy Brinksberg så hörde vi Chris Tomlin synger för Jokon och hette och lär ju vara öliga aktuellt inne stående som Ivy tar sig om Lord I need you. Nu får vi ta i MC Restorff. Det finns en vogn.
1: Det

0: Jeg kommer med gode nyheter. Og det var Kjell Samuelsson som sang, og han var sangt som hørte ut eisen i søsta tushmorgon, men mer damer har så ser jeg vel, så jeg helt ikke at jeg gjør den kan vi ta den ene fra strett. Og vi da finner jeg gjest i utvarstånda, og det Anna og Rena. Velkommen, Anna.
1: Takk for det.
0: Anna, du er ikke alltid ute av Rena, litt nå.
1: Nei, jeg er gift av Rena, og jeg er født Absalon sen. Altså mot Jettena.
0: Uppvuxen i Klaxvik?
1: Jag är uppvuxen i Klaxvik. Och jag är född i Surveje. Bodde först i fem år i Surveje. Och så flottade för äldre som är Klaxvik. Och här levde jag så min ungdom, så heter Batna och ungdomsvar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kom så till omvändelse som smakkänta?
1: Som smakkänta, ja. Det var så att det var en vetning i Klaxvik. Och i... Det är säkert i trusen. Och det var så störst. Det var så näck som kom till trygg till det här tuschpunktet. Mm. Det var jag trus och en trus och ni vet det var. Och jag var nog kär och gammal till jag blev samfört om att jag måste vända i. Och jag har fortalt det för det är säkert hårsta och det för att Det var Abdøyen, Petra Abbe, kan være Norge helt møte, og minst det var september måned. Og vi, ja, jeg ser at det var ganske vanlig sundekvartsmøte, helt det. Og han taler jeg, og så kom en sånn ubevisning om at jeg måtte vente vi. Og jeg ble så samført i min hjerte, og jeg minns da jeg kom ut av møtene, så fortalte jeg for pappa og mannen at jeg er ikke mot Jesu kveld.
0: Mm.
1: Ja. Så det var størst. Og jeg minns godt, først for å vittne, det var langt i januar, at han Og da var jeg henne, jeg kjenner ikke, det skulle være hvert av ungdomsmøter, og,
0: okay.
1: og det var faktisk så en stor møte, vil jeg si.
0: Og du var fremdeles nødt til å komme?
1: Ja. Och ta röst mig upp för visst vi är tacka Jesus för en fräst med en sal.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Nu kör jag gommel och det är helt
1: det. Det är helt det. Och det är helt det alla vägen, ja.
0: Ja.
1: Det är så störst och tryggt att färas vid Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har stått folk som är en godsättande hemma.
1: Ja. Bär för älskande är tryggvande og er øst, det var østen oppvoksen i Tryggvand i Øyman, ja.
0: Mm. Så, nei, hva takker vi?
1: Helt fantastisk at det er størst privilegium at være oppvoksen i Tryggvand i Øyman.
0: Ja.
1: Å være borgen så er vi bønene.
0: Mm.
1: Be jeg med alle forfedrene, eller be jeg oppe og foreldre.
0: Nemlig, ja. Anna, du starver som helsesister.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva sin du starver til deg?
1: Ja. Det er et helsefrøyng.
0: Sister er ferdig ut i systemen.
1: Det er ferdig ut i systemen. Det er jo annars øyne fint.
0: Ja.
1: Jo, det er øyne spennende starv. Og jeg ser at man har en bakgrunn først som sjukkassister. Hva man så skal fyrrøyke seg til at kunne fære at lære til helsesister. Og langt som sjukkassister så fann jeg at dette var virkelig spennende. Og det var ikke en sånn skipende førgjøn da. Men jeg lærte det. Og jeg tenkte at dette jo er så godt landstakt som fortalte fra oss ned. Og så spennende. Så jeg gjør det jeg langt ta under utbyggvinnsene at jeg alt mer vujer. Så det er Og det har vært så deilig sterv, det er så lusjottende, og det er helt fantastisk at komme ut til seg familien her som har finnet et lite baden.
0: Så du er hjemme til familien?
1: Ja, nå kan jeg rundt og vite her som det har finnet noe for en gang. Og jeg har fyrt arbeid østene i skolen, men det er gastet for, jeg vet ikke, 5-6 år siden.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan er enda kjøpene for de som ikke kjenner til det? Altså, få alt som har finnet et bad, vi kjenner.
1: Ja, alt som har finnet et bad, det får vi kjenner. Vi får bo fra Gjæremørene, får en føy fra bånsendene, om at nå er han til familien finnet et bad, og så kontakta vi dig.
0: Mm.
1: Ja. Så och det är en åtköp skipan.
0: Och
1: vi, ja. Och vi kör va ra och välla igen och alla tar spurningar som man häver det är man välkomnat att ställa. Och ja ja, vi hjälper dem alla är så. Ja.
0: Hur ser ofta för det vi kan i början?
1: Det är inte individuellt till det som östen ett tar vi här. Vi ska ju bruk för det tar vi kan ju så är vi där. Och vi sitter ju men så visst som vanligt ganska ädla. Jag vet inte hur man kallar vanligt men det är väl synd vad det är kan enkelt för sig.
0: Ja.
1: Men vi drönar att komma så kött ut som det kommer hem. Och så visar vi det att det är att man är graderar. Och så kommer det som vanligt upp allt, ja.
0: Mm.
1: Kan vi ta oss nu vi och så visar vi det. Det finns då är det, eller sen du driver det finns då är det.
0: Hur länge du står som hälsofröng?
1: Det är en ekvar ett sånt. Jag fick min utbyggning i 88. Och starva så nyrre till första 5 åren. Och så flott vi till färja. Och så begynte jag i Klagsvåg här och inte mer fyr. Eller norra tjön. Så det är något som startade ju upp här. Och så flott vi till att flott nek till att tojna. Flott vi till att ha honar. Och så var det ett lutskift i avlöst jag sante. Och så kom jag alltid till honar. Och så kom jag fast där. Så jag vill i hans igen 6 år. Men så är en tjej först.
0: Är det en ekbrott i sig öronen?
1: Helt otroligt en ekbrott.

0: Bilene er så utrolig nok brøtt av røstene. Og krøvene og samskiftet, selv om det er internett, det er nok mer parstret akkurat det enn det er østen til familien. Man kan føre inn og slå opp, og, så man skulle kanskje tro at vi blir uflødige, men jeg har ikke det er så. Det er godt å kunne vente ting til noe lokal.
1: Ja. Kan du fortelle sin om røyden, ikke da?
0: Ja. Alltså för var det ganska mörre så sen ja man kom in och det var ganska mörre bara att vi ja och vi hade nek flöjde vi tjän ta alltså det man kan säga ganska inte så nek för nek stunder till allt annat ha? men det är det liksom alltså familjen är nek mer vi ja och pappan är rösten nek mer vi ja nu är de flesta pappan har hemma där men tjämmer visst för att se att du tar här farlöv och det är ju en öjla större om hon är smärtsivna i jabatten
1: är det gott?
0: Helt fantastiskt gott att pappan kommer in i myntna så tölja i förlöpna han är ju en pastor av ödlån så att han
1: nämligen.
0: Kan vara vi här och vi är vid till mynta på att ni lukar fram början är va tog jag att och det är ingen som säger till att mamma då är bättre ha? Så hon följs ju ofta åsikran östen ha? Och tog jag det så gott att det bäger om vattnet från början av
1: ja ganska knyta dig
0: det knyta dig satt där ser man ja det är helt säkert
1: för det ganska vara mer att kvinnorna och i familjen här var vi mer att här som hjälpte till här pappen låg som var utan vält på en annan matta.
0: Ja. Alltså det är vanliga traditionella menstruationer att pappen är den som arbetar och skaffa mat av borre och betala för husen och så har det och mamma täcker sig bötten. Det är mest ju fullständigt bra i det.
1: Det är mest det där stället.
0: Det är mest ett ordentligt väl, ja. Att nu är han nekmor i en parstra familjen. Sjålan till familjen är ganska östnummer strångt där det är. Det är att det är dorskt och det är dorskt att vi har smapat någon familj. Det är att vi öll känna till. Så det kräver vi. Men det kräver östnummer planläggning från den bavan.
1: Ja. Ja. Jag tänker att komma in alltså, och lukka som suttja hjärsta släge i samfunnet, kanske man kan säga.
0: Ja.
1: Alltså, som hälsofrågor att komma in alltså, till dig som du är begligast och sårbarast. Det är du första baden.
0: Ja. Ja, det är så känslor spänner så fort. Ja.
1: Ja.
0: Så det är, och här är det något som vi röjnar att, eller kostar åker utbyggning. Hon är östen så bra i att vi skulle fänga det här östen och kunna vara till hjälp för dig.
1: Så det sitter ett och pratar, så det är alltså rådgivning, en sån pastor i allt det här arbetet.
0: Ja.
1: Kvart är det också vanlig ting som man stöd sig i som förälder av första sin, alltså kvart kan vara tro på det, kvart går bra kanske att ha till förälder som kanske finns det första bara, nej men det var rymliga osäker, alltså man får sig sista på att man inte röntar för alltså bara därför att gråta så blir man helt förbrilsk man vet inte vad man ska göra är det någon god rå alltså spaden gråter nej, vad gör man?
0: Spaden gråter ett ja, man rör inte kostar att alltså man rör inte att täcka om ett vattnet och fönna det här och så är det att vattnet gräter nog och det är en automatisk att vattnet kommunikerar på att säga fra att det är inte allt som då är det värsta och det är att täcka det in till sådana och så är det orsakerna kunde vara sådana ekvar men det är man täcker det in till sådana och man de flesta som är djupröst de känner att läkta till och hjälper här de känner att, och lukar som finner det av alltså, hur gräter det av vattnet är det tog att mamman kanske är för strångt själv har hon inte färdigt inte kvult som hon brukar för ett eller annat ting som spelar in det är något som det är snö kvar upp kan jag finna det av. Mm. Så det är att ja. Att det är frihet och rådigt runt om dig och att jag kunde slappa av och jag ser en omstånd som det nu är ju, ja. Mm. Mm. Och så var det som att gråta ordentligt, men så ska det ju östen kramas vidare.
1: Ja, nämligen.
0: Men här ser vi närkontakt. Det är inte bra, alltså, men vi är närkontakt, känner jag. Och finner det här är så att jag bara ungefär får lite till mamma kanske inte tror att slappa äta henne tjever, tror jag att det är några andra ting som är runt om man och klarar sig att koncentrera sig om det här. Ett Alltså att ska pappa fortälla när sentum har ju känner och det är ganska öjla väl att bara ta att pappan är här och lägger sin arm och mamma när man sitter till för att la ser ju för att han får också träcka eller ser ju för han får höfta lätta sig när det är så det är en ekv ting kan du östen ofta att man först första barn så är det ju så öjla när runt om med att barnet är kvällsen att de får sova något som helst så är östen om att du var det alltså att man ska skiftas om att kvilla och är ombatt
1: så att till att på en annan mat är frifullt alltså du kvar kan man sitta och man röjner att djäva och ta rikar i kö och man är så ämmer och man vet inte så tar inte man knappt mitt i ödlån och känslor och ta köra att alltså det heter det är fantastiskt som allt snackar om
0: ja Ja, och men så att bara för att veta att det är något tydligt att man har sådant där inne i mittlöna. Att man är så labil som man säger. Att man är lätt till att glädjas, men man är också lätt till att gråta. Mm. Och det är något tydligt att man är för med år. Mm. Och det hjälper vi kvult. Och så ska man gå som... Något som en av sig själv säger, ja men det är nöjst att kvilla med här. Och här ser man östen att du ska ta omsorgen för dig själv och för att kunna geva omsorgen. Ja, det är östen galt han till hans förhör.
1: Ja, det är nästan en sum till själv.
0: Ja. Jag
1: ser att du må.
0: Ja.
1: Jag har visst han gärna galt till själv.
0: Känner. Så att man ska lite östvast. Man om man hör ju inte att leva allt i sånt det ska man ju östen man ska leva allt man är vi men man ska lösna sig av för man färda mest basala visvön då och mät
1: ja så en pappa är ju en truffeln för att man gånger och Jasper kan och ja hur om man
0: nej pappan är så glädjer för det här loten som där har rätt till att det här var att vara om sina familjer tar älskar ju sina bara till lyckan som mamma nu känner ja. Så det är och tar så stolt och fäckner om det och tar vilja verkligen snart att ha någon öst med mamma
1: ja.
0: Ja. Det är mest naturliga av världen
1: ja Kan det være en erbjøring for forholdet at det bare kommer hos dem?
0: Ja, det kan det sagt, altså. Og her er det også at hva skal vi kunne være kaldt da? Her kommer jeg etter det, at vi då bedre, ja.
1: Mm.
0: Og hva skal pappa føle seg ganske syndig? Hvordan det vil seg, at han ikke slipper noe vel fra med etter. Så det kan være en erbjøring at i bruset som kjøringen, han dår lykke vel, til han gjør det virkelig.
1: Mm.
0: Han dår akkurat lykke vel og trøste. Og være omsorgbattene. Så da han teker battene til seg en æsere, da kjenner det lukten av pappene. Da kjenner hjertet løy, og det hjertet rytmene som pappene har, kjenner. Og da kjenner østen rytmene til pappene, til battene har hørt om til graviditeten. Så til rytmene som pappene har, han kan synge for det, genka, og trøste det på sånn måte. Mm. Og baden kjenner kjøtt at mamma trøster meg på hendamata og pappa trøster meg på hendamata så det er så jævla viktig at pappa slipper fra meg på denne vegen så baden lærer det etter pappa min og han trøster meg så veist
1: wow fantastisk hvordan vi etternåler er det noe som er som henter ofte
0: ja Det är alltid, vi sitter ju öll ofta att man färsar en ettnöldare Och inte bara en, jag får se att vi är ute detta. Ja, ja. Och det är fantastiskt och stort lätt. Det är svåna på natt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är svarälsningen som har varit bort upp husen om första bötten. Det är ganska att blöva.
0: Det är inte mindre på natt, nej. Det är... Det kjente alltid det, jeg vet. Ja.
1: Så, jeg kan fortelle deg akkurat om fra at det er noen ikke, så det kan være stått litt, eller alvorlig, eller hva skal komme inn til folk som har finnet ikke etter, eller som tok grunner til å si til å bli bort på dem. Jeg kjenner en som sier at jeg er så bort på dem, man kan fortelle at jeg tror vi var oppe igjen, sier
0: jeg. Ja. Ja, ja, men det är något helt speciellt att det att här har man något som kanske som är att det ser svant att säga finns fler på att nå så knappt det så få det på ett attråd och det är så störst att bli förälder att och det är inte alltså tar man för så första på så helt man att alltså ja såna kan kärlek att komma upp att det är möjligt det kan älska att nästa lugna nek.
1: Ja.
0: Tant tankan alltid nästan alla mammor sitter vi. Men och så upplever det att kärlek som du inte minne men han växer för kvart på.
1: Ja.
0: Det är så fantastiskt där. Och jag tycker också när det är att jag vill nu gå upp in i mitten och så och så vill man ha fler barn och fler barn det är verkligen fantastiskt
1: ja.
0: Och kanske det blir inte för kärlek men det är ju man blir inte elaktare att bli för kärlek och få omsorg det pjöst ju med negativt år ja.
1: Stort lite ärna lyssjärt ante som du säger
0: ja. Ja.
1: När släppa tid på någon alltså kaffer alter är till botten som du vill köra.
0: Ja, det blev om sig till fern om år. En första man är ganska 16 eller 18 man är här då. Det blev vet du. Vi kunde gott hugsa och att fortsätta men det har så inte ännu pengar till det. Det är fler på så detta på stämmetlen och det är väl gott att kunna fänga att det kanske vi förra så alltså. Ja. Alltså jag kusse är male och kusse är det fyra och be kanske två år för år och så det skulle allt. Det är väl fantastiskt.
1: Är tjuna och tycker hövs fokus?
0: Faktiskt ja. Kusse är tjuna och i familjen som har hälsa utan det är fokus som är av vattnet det är Birger som har hälsa han nästan flottar som av familjen
1: ja, det är en sanke som tog sig om och är som samband vid MC ja? Och som tjur kan finna honom fram kvöva till pinkebattnet Anna, nu är så hälsosyster som eller hälsofröjning.
0: Ja, det är förblivit. Men det är man väl att kalla hälsosyster.
1: Nej, när det är låst till någon och det är inte särskilt gott och jag säger 20 syster och akkurat inte när det är 20 syster och jag säger, ja men alltså, du är en 20 syster för mig, alltså.
0: Ja, men det är också något gott års.
1: Ja, men det är väl alltså. Det är inte tog att man inte respekterar att man lär någon att han fyller, men det är bara något vi säger. Omsorg kan i snäpp ja. Som är en naturlig part jag har till hjälp en om. Kvar till pinkobatne. Ja, om vi får göra prat någon så alltid att vi får att täcka tandshandchen som är så onaturliga ord.

0: Vi tar det av Fløvkjems restår, kvøver til Pinkobadene. Og det var i samband med at gesten utavstående Anna Rana, som arbeider som helsesøster, og vi da var til oss med det at vi ikke er hjem, og at vi er her for familiene og rådgjøver. Og Anna, jeg, nå jeg vidt fyra bøten, og tenkst da hun var fem nå. Og jeg elsker alltid å få vidt henne, og helsesøster, altså, det at man så opptidsen av som baden og det at få vidtjen og man kan bare sitte og prate om etter baden og koste gonger og det noe særligt
1: ja, det noe særligt og jeg har alltid til fløy ut her som har alltid det ordentlig, ordentlig godt da man kommer inn og det sier at det så dølt å snakke med folk som kommer akkurat å snakke om mot baden
0: ja, ordentlig ja. Så det opptekte folk om
1: ja
0: Det kan være et hattarpunkt, det er at få vidtjen.
1: Ja, det må hvis man gonger Atlantien og sammenlige.
0: Ja.
1: Men nu er det, mannen er øyelig raskere nå, det er mammebølker, og det er møtes, det er hver at de møtes denne for en vikne.
0: Åh,
1: ja. Ja. Så det er ordentlig og godt.
0: Ja, så det er vel mottidget til vi mammebølker.
1: Ja. Det jag spelar östen var sommarfölelse syndrom som att lära. Och här vill jag säga att jag ska säga att här som flyttar till Havnar och så unga mamma flyttar till Havnar och jag ska inte ha det här nätverket som det som är född och uppvuxen i Havnar. För det är det otroligt gott att komma i Bölk och möta mamman som stöv som det är.
0: Ja, det var ett som hjälpte mig att flytta till Kotlafjärden och kände inte folk här på en dag, eller yeah. kände inte nek, omkring enkelt en ganska. Men vi fick så en av dötter stått av henne och så kom mannbölk.
1: Ja. Yeah.
0: Det var en stor part där jag var komma in och i samtliga.
1: Ja. Yeah.
0: Men annars, du har blivit en omma.
1: Ja. Yeah.
0: Hur ser det?
1: Det är helt fantastiskt att jag har blivit en omma. Ett förfittar omma sin är.
0: Ja.
1: Johannes, han blev 3 august och så fick vi Benjamin som blev 8 december. Och det är otroligt stort lite och djävande i östen här om. Man får östen en ägg. Men ja, det tar ju nog släkt väck. Så vi har inte haft sån ägg att tog samma vitt av man.
0: Det har byggt vissa färgen.
1: Det har byggt vissa färgen. Det har byggt vissa färgen. Det har byggt vissa färgen. Det har byggt vissa färgen. Og Johannes han akkurat begynte å badne gærne,
0: ja. Oh, ja.
1: Så, og han stør trøvest.
0: Men de tar seg Skype, eller også sånn til å ha kontakt.
1: Ja, vi tar Skype, men jeg var ikke til å virke så øyelig et eller annet, men vi drøyne snakket vi igjen, vi først. Men selv om det øste måstlige troplakene er det at han, ja, han skiler først, men Alltså det är gånger bättre att det är norskan.
0: Ja, han är ju norska mamma.
1: Han är norska mamma,
0: ja. Och vi börjar med att ta som att Anna Rena, hur det alltid är till Anna Rena, men efter han säger, men varför inte till att det är Anna Rena? Det heter just så genus.
1: Jag vet inte att mannen som är det. Att det är Rena, ja. Så det är just det, ja.
0: Jens är en av som man har hört sig inte till och man ser han, han är politiker och han är ja, till något politisk öppning och kanske är lint när jag man har mal i någon. Men kvinnan att han för mannen, det är så till och annat. Och hur ser det att stanna att han för en så framstandande man?
1: Ja, det är Jag vill säga att det nämntes något att han fick hennes. Han är öllig lycka till. Och det är... Ja. Det är... Jag vet inte om det är så gärna något annan lös än att... Än visst det var en myntlig med av er som... Ja, det är som att vara en kona till en man. Alltså han... Virkar till dagligt. Han är så dagligt ischke och...
0: Är han rejäl optisen?
1: Alltså jo, uppgörden är en rejäl optisen. Det är mig inrömma. Men Jens har en egenlöga att han då är så otroliga väl att planlägga. Det blir ont jag verkligen för. Och självande att ta i bötterna var små, ta planlägga han alltid av en nekvhöjma. I det tøm nok og ser seg tar var det hjemme. Og det der skulle de sånk og sart og så sånn. Han B-menneske, så at han får utsatt han nekst på at 17 timer. Men men så hadde nå tar videre ønsomhet. Det også noe nytt kapittel og hva løyve hva videre blir ønsomhet. Nå arbeider han og lukker snakke om det ene alltid og uttak for alt det som eller møyre. Ja. Eller nevnt først. Det er den brøyden som er hent alltid.
0: Ja. Men jeg vet at du bakker vel opp til at jeg kom en nærkere for inntilkere og vant det, og her er alt det som frier i frusen, og her er ikke, man kan tro at det er som råker litt, altså to er starv ute, og gjennom seg rettelig opp til sin, og til å ha trutt av sine, som du sier, ikke akkurat nå bygger hjemme, men det er ferdig ut. Men jeg synes ikke det som en av kvinner som en utrolig bakker.
1: Ja, takk for det. Ja, så jeg har vi også prioriteret at veren er hjemme. Og jeg får jo ofte spørsmål sine, så hvor er det ikke mer fremme? Altså, hvor er det ikke ut og lot ikke lukket deg og møte henne og Anna som Jens. Men her jeg har sett det som en oppgave av stedet han for henne. Og at få høy med å fungere. Og være, ja, til traditionelle kvinnerrollene her som har vi valgt.
0: Hva talte du om Rachel i det? Altså, Rachel jo at jeg skulle være lukkende kram eller lukkende ute eller sånt. Det stemte ene som spør på den røyne i alt du hadde gå etter.
1: Ja.
0: Helt du at vi kunne stekke opp og lukke hukse om en stund og vite hver er virne, hva det er. Ja. Ikke at vi skal være ute og si at folk ikke hvordan skal leve, det er ikke det jeg mener, men er det noen grunnvirer som vi kan skal missa i turasjon som er det?
1: Ja. Altså, hvis jeg skal snakke for meg selv, så halte jeg selv. Alltså att kvinnan hon är skapt till att få bötterna och att vara om höj med här. Och mävren, han är ju ta maskulin och isärkänna att han ska ut att skaffa föna och som den inte gör ni här. Och betala rakningarna. Men det betyr ikke det at man ikke pjøres det for å få sin utbygging og at man endelig skal være hjemme på sin bøten. Det er ikke det jeg må inn. Men jeg tror at hver enkel familie er at finne hva passer i åkere. I åkere før, ja. Og jeg tror at det er fett og mer naturlig for de fleste kvinner at være om bøtene og være om tøstlige. Og jeg har alltid funnet det man kan døylas om til. Det er ikke sånn at nå har vi gjort 50%, og nå skal du gjøre 50%. Det er alltid ikke... Altså, det er kusser ikke rikker mine før. Selv om jeg har en mann som hjelper utrolig vel, altså, det som han går til, men det er også noen øyne som jeg vil ha vært mot.
0: Nemlig.
1: Ja. Så han ikke skal blanda seg på, ja.
0: Ganska färre förlängt iver i en gröv här. Det ska vara 50-50 ödlen och ödlen. Alltså, det är verkligen inte onaturligt.
1: Ja. Jag har alltid inte det förska familjen när jag är så. Så nu kommer jag också när vi är ut.
0: Ja.
1: Och kanske det att avbörsten hemma ligger ganska osund när jag var mamma och när jag var förr.
0: Okej. Okay.
1: Kanske det här pappan borde ganska tidigt må vi. Men det är rätt kanske bröjtas till att det är människor växer upp i det. Det är inte så annorlöjs. Som kanske det är med största här vi bara färglar över någon.
0: Yeah.
1: Så det här kommer att bröjtas. Ja. Och sen jag tog i rakt när vi tänkte så finns det det i er mörg om sunnet bött.
0: Kanske det är en tydning till att den enkla familjen sätter sig ner och pratar eller mamma och pappa sätter sig ner och pratar hur ser det vid inte att det ska vara hemma till åkken?
1: Det är ordentligt viktigt, ja. Att ta sig samman om det.
0: Ja.
1: Just det här vägen och förvänta att du ser satt där och inte ser satt där och så blir det alltid av dem. Att det blir till irritation.
0: Konflikter.
1: Och konflikter, ja. Så sätter sig ner och pratar, ja.
0: Ja. Ska vi få höra ett läsrätt om vi får runt här i Hauschocken. Här är Malin Zachariasen. Hvor det kan jeg kjenne?
1: Men da må Orle være med alle, og hun sier også at hun, hun er inspireret av, av andre noen dag, og jeg er ikke kjør og fær, eller skrive tekst, tror jeg. Jeg hadde mest også,
0: ja.
1: Eller sang.
0: Ja. Skal du takke Eva Filtja, eller takk, takk min Jesus?
1: Takk bare Eva Filtja.
0: Ja.

0: känslorna, ja men jag har tid, är vi. Det gör oss nu en arbetet känsla är för kvar en öron och för det ganska samkomna nästan. Så det vill jag verkligen anbefala för folk som inte samlas i balkon om herran eller så gör jag det. Det kan se i balkar.
1: Hur snäcker vi en sån välse?
0: Det är alltså det anbefaler maximum 12.
1: Ja.
0: Vi är som regel 12 i balsen, ja.
1: Och det är folk i ötlan aldrig som
0: är folk i ötlan aldrig och det är jag vet inte om det är till vildare det är kanske inte till vildare det är östna balkar kvar det säljer ung folk ja.
1: Okay,
0: ja. Ja. Men i ökar balsen är det så i ötlan aldrig
1: har du så uppbyggda en balsen?
0: Vi har faktiskt inte uppbyggda, nej.
1: Okay. Men gänga till det köknen alltså bojplna några ämner bojplna eller
0: alltså är det inte i mig så först har jag haft vittnesbörden till kvar när man har lyckats framlagt sitt liv eller sin vittnesbörd ja. Och det var ordentligt gott så lyckas man känna kvar är du va kvar är bakgrund det är du va och så och det har jag haft ämner som jag diskuterat og vi tar jo ikke en kjøsse på utsynene hvordan er det sånn the purpose driven life målrettet liv her i kvaren han har jo ikke en kjøsne så og nå for togene så snakker vi om visjoner i samband med bitchene
1: ja nemlig
0: ja.
1: Det var spennende
0: ja
1: du har sånn en person som er så rolig og avbalanseret og och törst allt han samma alltså törst kanske som du flippar ut där själv till Anna är det att du är liv är allt hur så lätt
0: men mitt liv är nog svär så inte lätt är inte öron det är vi ödla för att tropla vi har kvarst men det är gott att känna herran Det är så fantastiskt att känna herran och jag blir kallad att jag har en sort bansligt och alldeles eller ganska öppnat naivt förhåll till herran. För han alltid är när. Han är alltid vid mig. Och jag kan alltså han är inte långt iväg än jag bara kan öppna munnen och sända en attack upp. Och det är så viktigt för mig att kunna ha ja en öppna linje till med färger ja tross vi än alltid och att östen för familjen är att man kan lägga det här in i här och sånt där och lägga ett locka kärre och ett gott spött och gott center ja och be om vänt och värja och att det här värsta är väl något snäck för i mina tankar nu och sysslar att han som styr för god om att trycka att han är en lön till dem som svettar henne det vill säga att det begynner att åttan trycka att det är möjligt att tackna skott men det är att ha en banskligt alldeles av sin herrefrälsare det är så gott att jag gänger till en löv ut och det är så styrkande och tryggt och gott men sjåna det alltså det är inte alltså jag kan nästan bli ett och frustrera och det är inte det kan sagt alltså
1: det är till
0: och glöpsa sin du det är bäst sagt att det ja
1: så heter som du nämner att det har herran vi ötlån lyssnar så att han är det här
0: ja
1: alltså tryggare kan man inte bli
0: man kan inte bli tryggare ja. Och han hällde där uppe ja. Han god som skapte hajmen han hällde gör en usyn av jonta och han är omsorgan för det här och usyn av skapning ja. Och han hällde runt honom
1: ja.
0: Och du kan inte vara tryggare alltså kvart och så entferas då och tog en familj ja. Det är så fantastiskt att Herren är omsorgan för det här.
1: Ja.
0: Och han ber dig att göra någon allt kan möta era vänner. Så det är om att bara ha samband med honom. Det är han inte ens har samband med det. Ja. Och han är inte långt iväg än du bara öppnar munnen och så följer du hos han.

0: Nemi vet.
1: Du nevnte jeg började vid att du blev frälsen och köra gång med.
0: Ja.
1: Och att du bor
0: ja.
1: Att la mig.
0: Ja.
1: Ta ber lycka in i anläggen.
0: Ta ber lycka in i anläggen.
1: Mm.
0: Att jag är kvilla och färger är med någon annan.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Anna, jag får jag tacka dig hjärtligen för att du vill komma här, Markon.
0: Ja, men tack för det och det här ordet stolt av er vi.
1: Nei, lykke til å komme. Jeg vet at det er ikke det som er damer aller best.
0: Hva skal jeg? Det første vi er her, så jeg tenker man kan ikke si at jeg har min daglig gang til. Det første vi er her, så tog det jo nå. Jeg har ikke vært det gamle.
1: Deilig å ha det her. Kiss Green er nok en sanger som er damer.
0: Jeg tror det er veldig, aldri han. Han døg er så unger, det er virkelig spett. Men han er så gav av sanger og Han nevner mot hjärta, ja.
1: Hva skal vi høre nå?
0: Nå skal vi høre A Lord You Beautiful.
1: Her er Tors Indisleir.
0: Ja.
1: Her er en sikning. Og en annen for du, takk for at du kom.
0: Ja, takk som leis. Ja.

Velkommen til sendingen av Bildelangt. Vi færre at lekkja fyrir vi at lesa ur 28. Kapitli og Jobbs bok og til fra vers 20. Her stender Javvistomren kvian kjemur han og hver hver hvite bostad så inn. Han dolder fyrir egin allra tar i liva og fjaldir fyrir fuklen himmelsins. Avgrunden og degin sia berst høyindi om han kom nokkom fyrir øyr. God, han veit vegin til hans her og han veit hver han hver bostad så inn. Då han skoar höll enda gärarenar, allt under himlen ser han. Ta han via i vinden av väckt och målt och vattnet i malen. Ta han sätter i regnen och lov och snärlig hos någon vän. Ta sa han visdom och uppenbera i han. Ta lät han han stöja fram och granska han ut. Och han säger vi människa att öttast herran till visdomar och har skutsit ytla till vit. Om en løte så får jeg høre en samråd som jeg har haft ved skåpningen Jekvann Lamhauke. Men æren til så får jeg høre at løsne til en sanje, og til Ulf Kristiansson som synger «Vår Gud er oss en veldig borg».

0: Og der så har vi hitt Jekvann Lamhauke. Jekvann er født i 1948, og han bor siden i Skåpen. Så aller først, Jekvann, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg sier du har født, eller du har bor siden i Skåpen, har du... Har du bor alltid i Skåpen?
1: Ja, det kan man rolig å si. Jeg bor alltid med Løyve Skåpen.
0: Du fødde i 84, det et sånt noen lukker år siden.
1: Ja.
0: Men du lukker ikke fødde i Skåpen?
1: Nei, jeg ble fødde i Landsjøkøyelsen i Havn og kom herfra direkte. Så er det Skåpen der.
0: Mamma du inn, hun var i Skåpen et eller
1: annet? Ja.
0: Så det herfra er tørt enda i Skåpen?
1: Ja. Akkurat.
0: Pappen din, hver enn var han?
1: Ja, hin hesten, pappen, han kom ur Klagsvåg. Men pappen fikk til lagne, eller det bæge. At, han fikk henne sånn kjølsomme sjuke, som en sovesjuke. Og han ble faktisk jo arbeidsfører, og det kom sånn at jeg sin i kjellavøren jeg tog i, så fikk han Parkinson og ristet litt. Og, men når han til kjellavøren så kom han og mamma sammen. De ble gift, og når jeg kom så jeg ble trur. Men mamma ble på eisen i sjuk, hun fikk tuberkler. Hun endte i sanatoriet. Mm-hmm. Og om man i Klagsvåg, hun miste sin mann, hun miste appen Lambamikæ, som han kallet ist. Han gikk borte ved Fibi 1922. Han slerte ut her. Og om man i fulltid, hun i seks bøtt, takk jeg sa det, løyt i hus og løyt i blås. Så hun ringte så til mamma-pætjan, hun visste jo om mamma-pætjan. Og han og Jakobina, appa detta som hun ble kattlet. Hoste mamma, ja, som er. Han ble spurt om de kunne teka med og mamma, tror jeg. De hadde simpelthen ikke plass, eller omstøver at teka okken når her, reisen, okken vei. Og det ble så løs når vi kom, så løs kom vi til skåpen her, av landsjukehusen og feiva pøtter, og så til mamma bare kjent. Og fostermammen, at jeg ble jo så foster for eldre må inn igjen.
0: Og du ble egnabatt?
1: Og jeg ble egnabatt. Ja. Ja, mamma var så tiltekommet her i en 8-bøve, hun var jo 45 år. Så... Og så her vokste jeg opp, ja. Men her var snakk ånder.
0: Altså, det var...
1: Her var det størst hus her alt.
0: Ja. Hvordan er det ikke født var det huset?
1: Ja. Mer fortalt. Utan å vite at det selv var... Men mer ble fortalt at vi var mest folk i huset. Det var oppe i Øysland folk. Så her var det jo i hjertet om.
0: Det var nødvendig å være et soveværelse i parten.
1: Nei, det fikk du visst, altså. Men det var godt nok til husene var i stål og det var en fyra værelser. Vi tar tog inn i. Og et familien til Andreas Kvannasson, han 80 bøttene til fleste her, og tog er det til lukket som postesisjen kommer her. Bøttene til Andreas og Måni. Du hun var ur skåpen, hun var eisen at han var arbeidskjenten som var i husen her. Det var nekva flere arbeidskjenter sen enn tvel. Og så er det ånder som var i her eisen. Så det var et godt heim. Og en mindre godt heim å vekse opp i og trygt heim. Det vil jeg si. Vi fikk en god barndom her.
0: Så Morstan som en ekvar er selv fisk nere i Vågsbotten.
1: Ja.
0: Er det oppfaksen om det du ser om?
1: Ja, faktisk. Faktisk. Og siste nisjonen her. Og her var en jenta som var jankommet med, og som er Asbjørg, og hun tar i Ungnarum. Men poste sikkene her, de flottet så til havnene ene for midt i altrusjen og alt her.
0: Du nevnte pappa du inn i Klagsvåg. Jeg minnes han, du er jo selv klagsvinger. uppvaksen i norr, så jag minns Christian.
1: Ja.
0: Christian
1: Trøllagil.
0: Och Trøllagil som vi nämnde han. Och det som jag ganska sälja minns Christian. Det är när man var, jag var smartdragare på det ute i Gröv. Jag var ju sim i den tjaxa kringgrund.
1: Akkurat.
0: För man var kallt. Man gav en sommar där han tar i Sölvenskön. Så ganska kunde komma på 14-15 grader. Så att det står rumliga väl till.
1: Ja.
0: Men Christian Trøllagil, han svär ofta här ute.
1: Han svär ofta där ute.
0: Det var sin kjöldsamma som gjorde en sån namn.
1: Det var han mest kände för det. Det var kanske det som var leja mest. Han gjorde Gjördes här i rösten och bröt där ute. Han lägger sig ner i botten och lägger ut i livet och la sig bara.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Men du ändå så skåpen och det blev ett hem när resten av du.
1: Yes.
0: Och då fick vi en hus här där det var öjd och näckfalk.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det krävde näckvar av folkkörelsen,
1: ja.
0: Omgänger skoet annan, og gjør så trång og omstånd.
1: Ja.
0: Men det tjekk.
1: Åja. Jeg merker aldri noen problemer her, altså. Nei. Ikke noe vidt merker jeg i hvert fall. Som bøten. Arbeid med nekvast, og det var nek arbeid ute i arbeid her. Det var hodt og sommer, og det var torv, og det var epler, og du arbeidde som en mæve, som en hest, faktisk. Alla togjene, du var vi fra unge årene, og hva gjør alt det arbeidet her. Ja, ja.
0: Jag var nu kör man med den skåpen och hamna.
1: Ja, tjo.
0: Jag tänkte nog lite löt igen. Alltså, men så är det svärdigt då. Då skulle du då vid någon en liten jolly om tjuchu på det. Så var det så jag kvill.
1: Det gör det.
0: Vad det tänker man lite som blir ny och sånt som är alla lite tar. Vad var det för
1: shit? Ja, i mun är tror jag. Vi har russen och ja.
0: Ja.
1: Och mun är batten då. Här har man gud. Men gud fruktar lite hur man minns då oss. Och rotla är så vet han. Och rotla bara för vet öva så det går sjöar så alltid is. Jag har öjlig. Och så skulle du ordna sig att träta. Och det kunde jag ofta täcka en fem kvarter. Och långt av annan tumma. Och inbäcks.
0: Jag ska upp och inte vara bostad.
1: Ja, inte vara bostad en gång, ja. Nämligen.
0: Jag sa en liten balja i det här kipet.
1: Jag har ordentligt, jag välte Petras. Jag har ringat sasslig.
0: Ja. Och blev det ju sylt under 28
1: trus? Ja, jag blev ringen 28 trus, var det?
0: Ja. Jag tänkte så något kip så att något här.
1: Ja, jag har byggt ett av ritorna som cyklar ut i spåren i Fogtryde.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Det var ett öjligt frambrott. Ta i Hongkong.
0: Ja.
1: Ett tandritan. Ja, ja, ja. Det här minns det gott.
0: Jag kan växa upp i skåpen och i Haltrushen och en sån arbets... Ja, det bor en äggfalk i skåpen. Då.
1: Ja, det bor en äggfalk i skåpen.
0: Tur för en skola som tjejer kan man kan ge upp från.
1: Ja.
0: Du har fortalt mig om det att skolabøten, at det var nek skolabøten.
1: Ja. Ja, det var nek skolabøten. Det var ute ved 100 skolabøten, da jeg...
0: Hva er du til skola?
1: Da jeg gikk skola. Og da er det, og det er vi... Jeg vet ikke om vi kommer på 30, det er midten 20-30.
0: Og i skåpen av
1: skola? I skåpen av skola.
0: Jeg sitter ved 100, altså fra, man kan si, fra 21 til 14 år, her så årgang er 100 felt. Man må si, ja, folk att det är rymligt högt.
1: Ja, folk att det är rymligt högt, ja. Det är det där vi är. Du vill inte säga det här kostnäget, men ta var så ödlom för en inte obyggt. Jag minns jag en kamerat i skåpen som byggt ut i Åvase husen och i Geilen som vi kallar det. Hans, han var arbetsform av Sjön. Han var arbetsmedel av hela.
0: Ja.
1: Hans Johansson.
0: Oh, ja.
1: Ja. Vi var spelkamerater. Han bor i Åvase byggt nu, jag bor i Nyaste byggt. Nyvis Jön. Och vi får nog säga, det var det inte, men lugga mig inte. Det var bara gott förhåll till det. Det var längt därför ner till hans. Och nu är det utan mitten i bygden i oss. Det är som katalogiserande det. Det är...
0: Hur snäckte flockar var i skolan?
1: Det var fem flockar. Ja, det kom en skola för oss. Det var fyra flockar att börja vid när jag kom här. Och det kom plötsligt en flockor, eller en skola stå var byggda träd. Så det blev fem klasser her, ja.
0: Nekon lærere?
1: Ja, hvis nekon lærere blir av, nei. Det var Nils Adichino, gamle Nils. Han skulle være landstyrs med henne tog. Han var politikk da, og så kom jeg ære, Sjure Poulsen og Skikvi og...
0: Nils, det var han som kallet Nils Winter Poulsen?
1: Ja, Nils Winter Poulsen, ja. Papel, Dahl, Halsjer og Winter og
0: Dahl. Jan Hendrik?
1: Jan Hendrik, ja. Ja, ja. Och han är större än det hela, men det var gott nog vi här har ju ont, men...
0: Ja, ja.
1: Men det var, han tar klara jag dotter skapa respekt. Men så kommer jag fler lärare och en kommer vara med som att Hein Samuelsens. Ja, det var en ek onderlösen som kom vid Kara reisen och så året.
0: Som tja som omgång så blev det ganska till tjejare skolagång till
1: det här. Det blev en tjejare skolagång till det här. Det var min skolagång till det. Och så som det var ta. Så jenterna får ut av tjärna och vi dranger, vi tablet till kip. Det blev bara över kökvinnen.
0: Alltså de flesta dranger är för att kip stäger.
1: Ja.
0: Skolagång. Så är svärt att ta.
1: Jag var så heldig då att jag bor ju Andreas Kvannasund, han var skipare i Abrahams segmentation som akkurat var kommit då. Han kom tro i trus. Då var det ju ombord här. Men han kom i egen trus allt ja. Brantor, illa trus här alla i. Och jag får ombord en tro i trus, ja.
0: Då hade du varit unger, 15 år, fyrstan?
1: Fyrstan. Jag får direkt alltså att lade kommersion. Ja.
0: Mest dronker eller kvart?
1: Ja, mest dronker, ja.
0: Och tävla till Nyfundlands?
1: Nej. Det var det grönnas.
0: Det var det grönnas.
1: Ja. Det var det kjølsamme var det tog i at vi var noen år vi brante. Og den første turen gjør det vi brante som mest dronk. Så vi vet det var ikke det ikke noe. Det var en råg tur. Han tog 500 tons. Nei, han tog 600 tons. Da jeg var veldig stor av det. Men han turen fyllte vi da ikke på 540 tons mine det var, og i 33 der.
0: Det var godt fiskar vi.
1: Ja, en god måned var det, for at du får i fargen til å være at vi 500 tons. Det var øyre fiskar vi, det er ikke la bare støtt, altså, under fisk. Og så får det til neste tur. Da var Andreas ikke vi, det var en som var en vestmenning som heter Jørg Jack. Det var som kjepte jo, kan få veldig ut her. Det blev en långste tur. Han var ute i 5 månader.
0: Ja. Så imens kunde det vara.
1: Ja, så imens kunde det vara.

0: Jeg vann vid dere sjøen nå. Hvordan er vi imikker, og en kunne være en måned.
1: Ja.
0: Til fylla lastene.
1: Ja.
0: Og så neste tur så er det 5 måneder.
1: Mm.
0: Det var ganske min i hoved litt.
1: Ja, det var en øyelig tur, altså.
0: Men det var langt selv å slippe hjem?
1: Ja, det var deisende. Og... Ja, ja, men vi blir ordentlig deprimeret. Det blir kjetter, og... Det blir kjeler, ingen stemninger om bord, og vi kan rive så vanlig alt deisende, jo. Nei, og så midt ut i heila så sylte vi til et uisfjall. Eller vi sylte ikke, vi tog et uisfjall. Det lå et uisfjall som der stod fast i bottene. Det var så rævlig høyt. Og... Ta... Ja, det er jo ikke vært tantur. Det er jo ikke vært tantur. Det var vi Andreas. Det var Andreas Kivar. Det var en annan tur. Men det var mycke. Det var gott fiska rörrundan om ett uisfjall. Så vi låg i tåa i här och fiska i näggv här. Och så ena för så tyckte vi Andreas visste att kausen gick spant av ett uisfjall. Ja. Men han låg på lukka att det bestickade om i här. Vad han så gör det, det vet jag inte. Men han blev för lunch. Ta jag nu kommer att fram och i rutan. Nu är det helt framför. Och han ropar, han ger det jail i då. Ja, däckse, hållat, bara trålvakten stod här. Och så var det, jag stod ensam aldrig här. Jag måste göra och ropa, vet du, och panik kom med mig, jag visste vad det hände, jag följde bara att jag stört, det var som ett fjall framför mig och hette kvita, jag dutt jag finns titta på vad det var, jag får bara fram under backen och röpte upp ur mitt havet här. Det var längs sedan jag vaknade, jag var rumnade upp ur lugarna nära som tar svåg och
0: så fick jag skipa.
1: Ha?
0: Tog skipa i fjällen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det
1: är inte ordentligt. Ja. Men tog det här vi 5-6 mål alltså det här silt. Det här så var det stor fart när vi stod på fotlar för så var det helt galet. Men det var så mycket stöd det var så mycket kraft det här mycket räpla av toppen då vet du ner av backen här. Ja. Och så då
0: Du vant att läst.
1: Stäng för att alla männen kom och blev panikor i folkkön och allt för att rena att bada det sig till brädgjobadarna. Och inte var det inte. Andreas han blev vidare upp och halat. Jag fick inte backa. Det var något som helst. Och... Men så kom det där rena till ena för att regera i folk och tack byggde jag hala och og så la jeg sånn at finger mitt trådlige båret og slåpte lukka som frå at det snikket la jeg sånn at jeg ville si oss. Der kom jeg sånn til å gjøre uisen ned av bakken og vi stod på frå av uisfjelten i Ødland gå mot denne kaja. Men jeg merkte jo ikke av bygget vi, men en tøyma sak litt, at det var en tøyma at han adret det, det var alt bare ivis deg. Ta lukka dem på den nervene oppe i gang.
0: Sånn ettervirkninger?
1: Ja, ordentlig ettervirkning.
0: Du blev 20 år av sjön.
1: Jag blev 20 år av sjön, ja.
0: Då var det bland Sigmundsson och Magnus Heinarsson.
1: Vi ändrade med Magnus Heinarsson, ja. Och här var det just i Fonlands. Och här var det så kallt här i. Här var det 25 grader, frost. Och vi låg inne i ois här och fiskade i. Intelt här blev så tjukt. Ja, visst, jag var fast där. Vi låg fast i den hela vik. Jag låg halvt eller 100 meter från åken här. Så vi bara gick och spasserade i mitteln. Drog sig kaffe och pratade ju. Mitt med i kipen, ja. Och isen. Ja. Så här måste jag en isbrötare komma ur. Minnet av Halifax. Där är det här John, var han kom från. Han är den vojen här som vi pratade över inne i.
0: Var det Glaser?
1: Var det Glaser, ja.
0: Ja. Det var enda pressen,
1: ja. Ja, tog jag in i isen här var så... Så skrattade vi ett hål, jag var trollbass här. Det här pressade mig till att vara trollbass och det här var inte till att böta hål vid vötten och handskorna. Så jag måtte ur och ta frist i händerna, fingrar och allt. Ta stand och i. Men jag fick så gjort arbetet som jag skulle ta. Men ta jag så kom i kotserna och varme kom i. Brunnen kom ordentligt i oss. Och det här blev så kraftigt att vi spöja på inne. Jag måtte ätla till kipar och han måtte göra mig spröjt för på inne och så. Så här sa jag till er, Vi kom fyra med att ta. Men det är lukat som lovar i Olmos att ta. Kommer på tre år så skulle det inte stå allt. Och det här blev det faktiskt. Och god tur att det så. Det var inte ish, men det kan vi inte. Det hände något annat här.
0: Sådär blev det.
1: Sådär blev det, ja. Då lades det upp i land och fick höjrekort i här när vi tror jag fjärs. Magnus Borre som var svea på mig, han säger vitt, nu är du färdig något körkort eller du har tagit ut det stora körkortet så behöver du ett kort som du kan arbeta vid. Och så blev det gjort. Och så lades kom jag in i branschen och sa jag till Carl Petersson. Vi började, jag var först i arbetsmedel och sa jag. Ja.
0: Och ta arbetet ditt största bära samtal när jag började vid?
1: Ja, ja, ja. Mitt arbete bära samtal när jag började vid, ja.
0: Och till vilket kvart gör du betongarbetet så?
1: Ja, det var mest betongarbetet, ja. Gjort en ekvar havner, vi var gjort det båda i havnen utav Sante här. Och gjort en nutjan stauran hil här. Och så var det i Husavuk, här gjort en nutjan bata hil, eisen i här. Och Skåpon, här började vi då alltså, och här. Pilla söndet här var i Aren här och här kom vi till Eisen in, Jön var form över här. Och då som här startade han vid den första bilen som han köpte. Ja. Här var det här jag kom in som jag visste inte jag var i Jön. Ansättes jag var i Jön. Det här var ju Arer, Arer, men bara så läsnar. Jag var... men det blev så att han visste ansätt jag var i Jön.
0: Men jag var en entreprenörarbetare, han blev... Var det lämnen tog lustverk?
1: Ja, det blev mot lustverk. Ja.
0: Och så samma arbetsgivare kan man säga.
1: Samma arbetsgivare, ja. Ja, ja, det blev så jobb.
0: Men nu när du är svärd till han lärde dig att köra bil och han ville ha att du skulle ta det större och köra kort och det fick så sanna bruk för
1: sig. Ja, det fick så sanna bruk för dig.
0: Du kunde köra bröd och borrvåknar och det var det.

0: talte fram, vi pratet noen vi gikk vann av Mauke, Jørskåpen gikk vann. Du nevnte jo at Versfeirdøen, Magnus Borøy, han han lærte folk å køre bil og køre lastbil, og du fikk også så større køregårdse som ble til luftsverk.
1: Ja.
0: Jo, fra hånden. Men da jeg Versfeirdøen kom inn, og så hadde han sagt at sånn kåne også når du kom inn.
1: Ja.
0: Hva fanns du Daniel?
2: Hva fann jeg, nei, ja. Ja, det blir jeg litt jo at hun kom inn og møtte Badnaheim. Til ommen er gifte sår her. Med siste Badnaheim kommer. Og han var adoptivbaden her i husen. Han var fostersån og reisende som er her, men han ble adopteret av henne. Så at så etter fostermammaen dør. Så etter fostermammaen dør, og ja, hon får iver, hon får iver och skulle ju föringa det så här är månen, Conny Andreas. Då var det förlåt till havna och hon i onkel har lagt märke till hur sitt och spoj och bor, hur sitt och hon var fyrre och en natur ni vill havna. Men det resulterade till att hon dog och hon kom sura till en kist. Ta ett han rinner iver till Ola som han heter, sista vattnet. Och spyr om han och konan kunde flytta sår. Men det här var betydligt att han säger att vi ser kan få allt här i arv som du äger, så ska det komma. Och det fick han så. Men jag och en annan som är dekort med eisende poster sysjenær, posterbrøver. Vi var eisende sysjenær. Han kommer i vavenen, han kommer undan krøynen i vavenen. Og han rattes ut av flikkværner og alt det som gikk fyrer seg her. Så han ble eisende poster av det her. Så efter samme blir vi som nekk i huset her. Det blir vi som nekk. Og ja, det blir da så sår av oss, og dette her omman Kjadani. Og så det til at mamman Kjadani, hun tar reisen i varsel. Så Dani var etter å ha gommel, da hun miste mamma sinne. Det var fyra sysken, og ble så spjatt ut i miska steg. Den var nästan omsynne. Han kunde han se. Och så är det så att hon kommer sår här i sinne. När vi kör kort. Och här är det lyckas som det finns egna kastet för. Mamma bara kände att säga att vi sa ägene. Kanske ser du skrattar till kvar en öron. För att ena för mig har blivit ett förhåll. Men det här blev hon inte ta. Det var så ung. Vi var som en 12-13 år. Och og det er løybekortet som vi er, og vi får å sykle, jeg får til Grønlands, og hun får til Grønlands, jeg får vi en laksabate som bækker, og hun får til Grønlands til arbeid, hun skulle være kokker som kom bat. Hun var så føringen, og vi kom inn her ved kjip. Og så finner jeg det av at hun er her. Nå tar dere som det er ene sammen. Här är ett av vi kommer samman och det blev ett förhåll, ja.
0: Det är alltså att säga

0: Unger skåp om til skulle du til Grønlands, for jeg finner noen annen.
1: Ja.
0: Men det ble jo type ei, og...
1: Det ble jo vi på.
0: Det er jo helt til denne der.
1: Yes. Ja, ja.
0: Det ble jo gift, hver flottet de så inn i det huset typer, som du var oppvaksen i, eller hva?
1: Nei. Nei, nei. Jeg var utferd en åren, ved mamma mine, i en andre hus, som er leie i. Og så da vi giftes og giftes så kjøpte vi den i hus og giftes inn i teg det var løytel og bøttene begynte å komme så men så var det en andre hus til søl som vi kjøpte alt Och det var ett luxus att de möter oss. Det var VC i husen och allt möjligt. Och det är husen som byggde vi i det. Men det var självande. Det var ett gammal hus. Här är en äggskift. Det är faktiskt en nytt hus till det här. Klattningarna skiftar och tak och allt det här. Så det är ju faktiskt att renovera i. Ja. Så här får vi, och här har vi varit så igen, så kommer bötten i här och vi fick fyra bötten och... Ja.
0: Det är uppvaksen här.
1: Det är uppvaksen här faktiskt, ja. Ja. Yes.
0: Du nämnde att du skapade ner... Var det en äggfalk då? Det var en äggfalk vi har i truschen och truschen sådana gamla. Hur ser bötten ner dig? Är det ett flott ära sedan jag bygger var?
1: Ja, ja. Det är enast om på Lammhåk i Sandhåten. Jag har sett hej flott i Avhåten, så blev det inte någon annan. Nej. Hej på det ötla Avhåten, det var en enda i... När man tvej inte enda i norra.
0: Men det var det särskilt att han har krepp i åren i 15 år, att fraflytningen blev större?
1: Ja, då blev fraflytningen större. Det blev ordentligt skratt i den här bygden. Må i Avhåten, simpelt den.
0: Ja.

0: Vi talar fram vi pratar om vi gick vandra mage ur skåpen. Jag kan vi ta va fyllt här och synder ut och mot löv nu du fortalt fra Sjölöve och när kom på land och här blev som entreprenör och tog en gifter och med Daniel och det var fick bort och kvarta synd och där. Att vi kom långt på sport om det är hur svär vi tror löv nu. Så tack hon. Att lägga till här hur som Lumsu Batnar.
1: Batnar, ja. Det här är ju bara till bara vägen att Bostepappen, Johan, som han ät, som sonerna i sina adresstor, han var en bostryckande med att det här är ju mest till bara vägen och gossar sig med oss, tror jag. Han vet alltid kämmer sig hemma av loften och då har det kommit helt upp till henne, säger han. Då gick man ut, jag var ute om kvällarna och han kunde lite knä och bia här. Och började hörst. Vi hörde allt det som man började och vi hörde inte för att lägga mig helt. Vi måste bara lägga mig och knö framför sången som är. Inte han var livet att bygga. Vi hörde inte för att bygga sången när han var livet. Så. Och så när han var livet så får han på sången och så får jag på sången. Så han vid inte här. Det här är man öjlig respekt för det och det var god sötnande, men det var inte så lätt som det är det man tar sig om Jesus. Men det var inte helt bara god sötnande och det levde så Guds liv att fullt ut. Du sa att det är inte alla liv. Det var hjärta gav människor. Det var respekterade människor i samhället och i bygden här. Och vi är nekva av helt. Plus det är detta stora arbete som det gör till visen här. Utan det som det fostrar upp i sin heim och den här. Att det var en särlig heim. En kjolsamt heim. Och jag bär att gå minne från sin heim och den här. Man går en barn till och man går en uppvuxt. Sånt det skulle vara. Och här gick vi till Ronny i Mittlenberg i Betania med tjänstelse. Klockan ett var det i ett av två alltid där var. Och det var direkt i tjänstelse och norr i Betania klockan tre. Så vi fick en barlast här. Om det här är så stora avverk kan ta. Det minns inte något till. Men det har jag säkert gjort att lugga väl till. Guds ord till sa. Det häftes jag ändå är att stanna här. Det måste jag ha gjort att lugga väl till att. Det är så god kattlar och kämmer som är kattlar. Så är det här. Och... Ja, jag vill säga att det var gått år samma med mamma och Janne här och henne i Eisen, men det minns helga till han. Då är vi ställt detta kamera samman och bönerna som han bär här. Och vi tryckte här där första spåren kommer in vid hans alla bönen. Och här kommer det attor till det som är i öla upp till sin bunten över det till att det blir förbund och bya. Och det upptäckte att hon är det. Till vad det är effekt det har och avverkat det har. Det är för mig och mig nu tojnar det rinkar och vi svårt att vi böten och unger är utsatt för det. Och det är inte små taröjer. Det är viktigt att ha ett här. Gå av bara lätt att han för det och bya för sådana böten. Att det var sparat och göra något ting och det som samfället är i det. Till öjligt alltså. Öjligt akänkor och man gråas. Men så har man fantastiskt lyfter i skriften i oss. En god syrke för synen. Och vi tar vara stor lyfter. Han säger ändå att han säger i skriften om det här att om det är tryggvande och det som har honom till oss vill han vara sikten att det är tusental i. Men för det här som är utanför Guds lyfter är synden och för att det är tre och fjärde i. Ja? Att det är hur. Att det är myrkliga djummar, flå ont. Det är tro av löv. Alltså att han har ett komplekt tryck att det kom in att det är det här. Nu kommer vi in och tro av löv tryck vi. Och det här. Det här hände inte för nu 1985. Han blev en vete i landet. Som vi vet om. Och. Ja, det blev en.

0: Norsk dame eisen.
1: Ja, han var norsk dame eisen. Jeg tar at hei var færre nyer, ja. Hun stemt seg Gåsedal.
0: Gåsland?
1: Gåsland, var det. Yes. 25 år gammel. Offre sitt liv for det. Sandøya folk. En fantastisk kvinne, altså.
0: Når hun kom til færre om deg? Haltrush, vi til Haltrush nå?
1: Ja, det var det vi. Ja, vi var smådrunket da. Ja.
0: Hvor langt du var hun av Sandøyene?
1: Jeg mener hun var en 30 år. Hvor langt? Her var så en dame av Sandøy som het Anna. Som var samme vien i sin negv. Jeg gjør det kjempe arbeid her.
0: Det som Sandøyene kaller Anna Tankene.
1: Anna Tankene, nettopp. Yes.
0: Jeg vet at jeg pleier ikke for å sko gjøre her og badne møte.
1: Ja, akkurat.
0: Det är nog sport till helt badna med sko. Jag vet inte om några bad ner här.
1: Här är kött ena sta bad.
0: Nej. Nej. Mänkte brött.
1: Ja, mänkte brött.
0: Men det här var alltså tyvärr så vi när kas med driva där då.
1: Ja. Ja, ja, ja, och tar fera mör där kan väl inte ta. Nej. Begint. Och det var ringar uppstöt här kommer till dig. Du tar väl inte betalning, det var inte hus. Selja kæren og kursen hadde kommet. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at husstender hinner min av vattnet til at du kører til sans. Det er fort husstender hinner min av vattnet.
0: Det passer, ja, jeg vet.
1: Ja. Det var det første hjemme til kursen og kæren.
0: Du bodde fullkomlig ute av
1: Bøland. Ute av Bøland, som man sier, ja. Ja.
0: Det er også veldig nekvar i følgen.
1: Det var nekvar i følgen, ja.
0: Ja, ja. Kjente du oss av Kristensen?
1: Jeg kommer å kjenne meg, ja. Ja, ja. Jeg kommer å kjenne meg nok så vel. Og tog jeg at da jeg i Norren og Kara, døtteren, hun giftes til Norren i 2000. Og Norren har silt på Birken da. Og Kristensen bor jeg av Bomlø som deiter, han er også her. Utan vi norra på bergen. Nej, sådana på bergen. Ja. Sådana på bergen. Och så om vi pratade i evikonerna och ena vi vet att vi skulle göra heimator. Och vi skulle köra en långa turen. Vi körde en 8 timmar till bergen, ur Oslo. Men så säger vi då i evikonerna att och Johanna vi eisen ju att nu tänker vi turen, nu färdar vi till Gåvart och nu tänker vi turen om Bomle. Nu färdar vi till Vitsa Kristens. Vi måste bara hälsa på Kristens. Det är lejen. Det har varit sindra av omvud. Det har varit gott nog. Men det kan mycket. Vi kommer av Bomlo. Och var helt förständiga. Tidigen av olja. Jag möter oss här. Men jag vill bara säga att Kristens har jag kommer att bara tacka dig för det. Tugin att du är i följen. Tugin att du är i skåpen. Och allt det här. Fan boska som du bär och kun. Sant och ingår. Nej. Ta den för runda ur egen nivå. Och hon var glad för tojorna som hon själva är i Veria. Det var stort att möta henne här. Det var fantastiskt. Hon var löjligt att komma här och ber henne här så tötterna. Och... Ja. Ja.
0: Så du har varit i Vidjan i norra?
1: Ja, jag har varit i Vidjan i norra. Ja.

0: Vi talte fram i praten om Jekvann Amhauke, ur Skåpån. Jekvann, du forteller at Guds år var sånn i Røyde fra Batnia, og du tjekk sundagsskola, og du har en mamma, og ekta godrøy, og sånn. Men tryggen var ikke blitt en personlig, sier du. Og på den måten, og var ikke livende, eller hva man skal si.
1: Kom her.
0: Nei.
1: Nei. Nei, nei.
0: Men det hendte nega i 1900 og, ja, hva sier du, 45?
1: 45.
0: Hva hendte i Skåpen etter Sandhånden da?
1: Ja, det hendte så stort ting hendte i Sandhånden da. Det ble en bølger kattlaver ur. Det er kaos. Det hørte jeg så størst fredagskaver i gården. Og onke dama her som var av Sandhånden, jeg funnet ikke av sjøen, men det er sikkert bare Sandhånden han var møtt. Og de kom altså, og de kom av en større lønnebad. Ja.
0: Skåpen er et eller annet sans, eller?
1: De kom nok til Skåpen er alltid, de kom. Ja. Men Arendt, de kom så, og så ble konen opprørt. Jeg var sånn ut etter en dag, så jeg visste jo ikke om det her, men så här kom han upprinsen om vi kunde täcka omkran så skulle det komma hem och möta till val. Och det var familjen som är detta sagt. En man som hade här och höras. Och i samband med möter oss skulle det vara. Och men hon rönt att släppa undan sig ner till att vi tog det fullt hus av följt och vi skulle till hava. Sonen var kommet her, og han skulle døypas. Så her var en gomma kommissor, som han sier, og hun... Ja, hun rønte at jeg skulle være så ondt, men allikevel så ble det til at... Ok, sier han, vi tek han, vi gjør hva plass for. Utan at hun er tåsa med meg, utan om det. Det visste hun ikke om det. Og... Men så hendte jeg noen troppar. En store med over i valen nu som heter Steingrum Guttesen og Bø. Vi er en person som heter Herald Halsen. Så sier han, du skulle komme med en person som heter Herald Halsen, og han skulle være familie vid Jekvann. Men hette er ikke han, hette er en annan Herald Halsen.
0: Fra Sørvei.
1: Fra Sørvei, ja. Ok, sier han. Vi tar han bare inn. Ja, og jeg var arbeidstand der inne, og så kom jeg attor og tek ikke ytterlig hånd, og jeg kom bannan i blåta uten trappene der, og hun kom rennet i møte med flaksande i hånden og sier, slapp jeg av, deppande nyer, jeg missionerer inn i tjokken. Og så kom jeg og gå opp i hodet opp, og så kjenner mannen og sier, han missionerer!
0: Herald?
1: Da var det Herald Haraldsen og Sørva i, og jeg sitt sammen med henne, jeg kjente henne. Det var han som gav meg til mine første harmonikatoner. Han er en harmoniker vi. Ja. Men lukka mykje. Jeg vil påstå det til at det var med over som god er lagt inn her. Det var han her, at han var den rette her, at vi gods egen. Han var anbar som god brukte til boen, til åkken vei. Og det han var avhaltende, han var avtråkende, og ville ha kommet mye til møte. Det var ikke nok at han var kommet inn i hjemme her, men han skulle ha kunnet møtt.
0: Han troskast.
1: Ja, han troskast av året. Og vi drønte omkyldig om alle møvene jeg måtte, pappa, men så er henne av badnagentene her, og hun sier, «Tikk ikke godt her, at jeg er inne i løygave?» Det var ikke et problem. Og det ble så. Det ble ett møte, det ble tve møte, det ble flere møte, og så det sørste møte, det ble jeg kveld til. Ta satt hon under kattlen hon og græt alt møtt. Og så spyr hun atter om jeg kunne komme og møte sånne kvöld. Ikke atter han møte sånne kvöld. Et han så stått av sitte gråta møtt. Ja.
0: Jeg kan hver vores møtten jeg var det
1: små? Jeg var møtten jeg var i meg i skolen, en ideal samt. En ny tre av det allige.
0: En høll som betyr ikke nøkker hundra folk?
1: Ja, han tar flere hundra folk, ja. Stor høll, ja.
0: Hun full?
1: Ja, hun var sprenfull. Hun var sprenfull, så hette det sista møte, sonnekvæsmøte. Og jeg vet ikke hvor jeg var kommet til å sitte fremst, men det er sikkert blitt herre som er drivet å komme frem her. Men jeg var helt fremme i jøkkenen, altså. Og det var så tjukt av andre inni, man så ikke et eneste menneske. Det var akkurat som tåka mitt om sommer, du vet, den tjukka slavtåka. Du sa ikke, det var bare, bare av andre og kraft, altså. Det var så jeg salves inne. Og her. Ta han bjør var fram, veist du. Det var en rikva folk som begynte å renne fram. Og så kommer herren til å ligge med her. Heldig du ikke at vi bare skulle fære fram. Og han ble jo her, og vi stod i veist norsk lunch. Stod igjen en heftig her og snurra i her. Men det ble jo til det. Jeg bokte mine knø her. Og her gav jeg meg så løy til Jesus, så røpte jeg herren og hjelp henne. Og jeg sa ikke et eneste menneske som jeg sier, vi er så tåkende her. Det var så tjukt. Jeg tykker det var det gode sante som var her. Og mektig. Og andre mennesker salve seg på så kraftig. Det er mennesker rundt jeg fra ut. Og fra ut i bilene. Men bilene var lukket. Det stod ikke i bilen. Det måtte innat bare møte. Blå frelst. Og dette stod på lenge til oss. Møten i forsøtt i ull. Vik. Og det ble en øyelig fest, altså. Det ble låsanker og tilbyen. Og vi husker ikke mer, det ble fyltes for det eneste kvalt. Jeg bygde som er på min kjøshusen. Det ble dutt automatisk inn her. Og konene er jo om ikke vi har begge pannekaker. Og hun ble vært sånn røp i pannekakekonene. Det ble... Ja. Du, her blir jeg da. Så la oss kom Jesus inn i mitt liv. Men nå begynner jeg å få nei for det. Mamma var ikke han. Du, jeg har ungen hørt han vittne om Jesus.
0: Det var han mamma som var ekla god røyke.
1: Yes, det var han god røyke mamma til munnen som jeg ungen har hørt hos om Jesus. Men han levde Jesus, det vil jeg si. Og så sitter jeg og ser man i stoven en dag. Så sier vi mamma bara, han hette Brent i påkjammer, jeg måtte komme vid og få finne det av oss hver han var, hver han fleit. Jeg sier, mamma bara, vil ikke heve du oppliva noe sammen med Jesus? Ja, sier han. Og ta var det, det levde jeg fiske, bjørken og fuglen. Og så sier han, jeg var en dag i Vestanfyrre og i en sted som heter i Børtsjøn. Og fleie i Havest. Og jeg sitter så langt jo i som børsten og at jeg reiser meg opp og jeg begynner å sveve, begynner å flakse her, så jeg begynner å prøve å imbalanse, altså. Kommer vi ferdig, kopper det av 300 powerna fremover. Og han mener stendt og svinger her, så røper han bare, Jesus! Og så sier han at jeg følger håndene en som tvettig med etter i børsten. Takk og lov, sier jeg, så jeg hadde det gjort. Jesus är väl innan både här.
0: Yeah.
1: Yes. Och här fick jag första vittnesbordet från mamma. Ja.
0: Det är allt det som händer i söndag nu i 45. Det måste märkas i alla röden. Ja.
1: Det gör det där. Det är väl det. Det blir folk flest i öllom bygden. Och det kommer i öllom bygden. Det ser man i sjöa i allt. Jesus troa liv här och... Ja, ja, det är en stor effekt och allt det här som man bara befångade vid. Man bara befångade vid rosävne och vi spalade en orkester som är bultersålarna. Ja. Och två av oss blev frälst i detta samma kväll. Och så ett år sedan så var det en tonadansen nere i kajen i Skåpen. Og så råpet det, så det var en helten av Boldersvolden som spalte. Så sier jeg til, hver er det hinner? Hver er det mannen sin av Boldersvolden? Ta råpet det også, ta det blod frelst der! Så vittnes burde være her automatisk, altså. Det får ut alle stedene. Ja.
0: Du nevnte at du her alltid døde, så harmonikene til fellags, men spalte du flere døver?
1: Jeg spalte gitar, harmonik. Jeg spalte gitar i Boldersvolden. Jag har stäckt begyntor och lyckats som att spela på harmonik och då. Jag dutte några tonar och släppte inte komma in i ordentligt spel. Men när jag så kom in i missionerna, in i missionshuset, ta samman törven fyrt och ja. Men vi var två, gott nog. Men vi skulle inte överlasta andra, men... Men det var så allt uppgirat att vi måste alla finna bara i det här och efter samma så blev det så lösnare att man sa inte vad det hände, det negativa som hände och det var det att kona kunde inte ordna släppa vi och det resulterade i någon tjejden tänkon och vi nönt det han ligger i sinne på lus. Vi dämpar nio personer och matar.
0: Det är inte problemet kan säga folk som har talenter i hela förhållande till att det kommer till tonläge. Så var det alltid det som skulle...
1: Ja.
0: Och så var det andra ting försökt.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat. Det var det som hänt.
0: Ja, det hände mest av allt du i alla
1: yes,
0: igenom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men god du tror först att han vill gå med och må in.
0: Började du så att han hade kommit räckligt i missionen?
1: Ja, det har kommit räckligt i missionen så säger jag.
0: Och det kom näck folk här då?
1: Ja,
0: Ursula,
1: ja,
0: ja, ja, det
1: kom näck folk då.
0: Kom det du i Arabikter och Sandhåten i Östen, allt möte då?
1: Ja, gör det. Skiftade näck i mitten av Sandhåten, skå upp en särlig. Kom i lejsen till husavökar och i ungmanna hus i här. Skala vi väl inte med tjöshus, men vi brukade näck skolan här. Då sundag skulle höta skola, sundag skulle ha lejsen i Arastan i Vikten. Ja, ja. Stört virksam. Då hade du gått manning och gott folk till att färga i fund.
0: Så det är ett ordentligt sett spår och i sandagen?
1: Ja, ja, det gör det. Problemet med tjocken är att vi misste ungdom, du vet. Det här blev vuxen, du vet. Badna skulle vara livet, så misste vi det. Därför är jag ordna. Ädast den i skolan.
0: Kommer ungan där efter?
1: Nej. Men här är mitt land av vår mun i eisen. Och jag skol ädast den. Det som gav mig inom bötten bara med jenten som jag, det var det att jag började grymmen ut av bybeskolan.
0: Ja.
1: Jag fick det i lyckas som stola till hundet här och...
0: Till norra?
1: Jag fick det lyckas som en barlast, ja. Som är på att säga vid Karin som väntar i norra. Hon blev biten bara, hon blev hanko i norra, bara vi.

0: Vi talade fram, vi pratade om Ekvann, Lammhag och Skåpen. Ekvann heter här, som hände 1975, det har sett stor spår i Sandöjtene.
1: Ja.
0: Fortell du. Men det så redan det går så igen.
2: Eller?
0: En halv öld.
1: Akkurat.
0: Ja. Så spyr man sig själv, man kanske brukar det till något idé. Eller... Kvar är god i löven så där det och i hela tid och att nu i färgen och kvar så synd.
1: Amen. Jag kan bruka minnen som jag hört igen, gav en vittnesbord om att det här. Att smalt rung och bort spurte pappas syn. Hur stor är Jesus? Eller är Jesus stor? Det här som var flickvaren här, skriver pappen via en längt upp i luften. Ja, sen här sen fick du ut. Vi så drunkre, sonren. Men sånne gatt han altså ferien ut av en flåvøtl ved drunkene. Og så sier papen ved sonen, «Sars du handa flikker der?» «Ja, papen, hessen er større.» «Ja, sars du?» «Når vi kommer flikker her nå, større blura.» «Når vi kommer Jesus, større blura.» Og det her er jeg vil si at det som jeg begynner, jeg fikk en øregående start. Jeg tror jeg løde noen. Og jeg fikk en den helt brennende i hunkeren. Det ble pratiket, og det ble tås og eisen i døpen i hele ånd. Og jeg vil si at det gir alle moden. Det er noe som ble et eget power i. Jeg fikk hunkere å lese hos år. Og jeg som en tørre svamper, altså. Jeg seg hos år til morgen, altså. Jeg fikk ikke fri at jeg leser, jeg leser, og i bilen, og jeg kort, minnes jeg kortet opp, når jeg eier, og det griner etter meg, det griner lenge av annet etter meg, tror jeg, at midten kort leser, så måtte jeg få et år, jeg måtte lese, og i midten tar jeg veldig på bilen, vet, og så kort jeg av en grøvblåten der, så kattet jeg opp, jeg griner, og man har målet når jeg eier, du gjør det eisende til havna leie her,
0: Åh. Hei, du har åpnet bøybelen kjent i bilen under, hva?
1: Jeg har en pikkelig lyst til dette med. Jeg pleier på at jeg sier at jeg har topasbakket av Arjen i lommene om. Det ble skiftet ut ved å nødde dette med.
0: Ja.
1: Yes. Ja. Så det har brøttet alt det hele. Så grinen der er at jeg er en talegn av turen. Jag kom nio natt och bröjtes med batche till ska fylla med bilen. Hon flöjtar, hon flöjtar, hon flöjtar. Och hon menstad och vinkar här och framför bilen. Och jag vet inte vad det är. Och så enda så var jag ute i hitcha. Då har jag kommit nio natt och grev och vi är ledsen. Så långt var det väck alltså. Vi hade varit upp till sin antal. Ja, läsa, läsa. Jag var glömt att vippa när jag har här som skulder vippa. Jag kom nio natt och grev och vi är ledsen. Ja, det är grinda landet. Men ta ja. Han begasne ikke som vi her, han eldre som vi her, altså. Og ta lukka som... Og det er jo fortsatt, at man var inne i jøkken med pappa. Og så fikk man dette her, pappa, og så kom han inn i heime. Og så kom det første fjernsynet, og jeg sette meg fire, akkurat som Daniel, sender om Daniel, og Daniel sette seg fire noen ting. Første kapittelet er at han kom inn for kongen her. Och så blev det tecknet här i Babylon och tänkte att sätta någon mät och krasser. Nej, Daniel ville inte docka sig av sin här vannhållare Hansson. Men bär himmanen om att släppa ont han. Ge åk en kalmhet i vatten. Han sätter sig något tänk fyra. Det heter Fänka i mig. Och jag sätter mig något fyra. Det är kören som kom in då jag gör fjärsen när jag åker hem. Att här som rejer knoppen här ska inte styra mig. Det är det som ska styra honom.
0: Ja.
1: Ja. Och det blev så. Vi pratar att säga vad böten är alltså. Det här som är på boj för böten. Det är som är på boj för mig. Pura grejer räcker alltså. Och det här ser man ut i och alla det här. Och vi är släckligt bunten av det helt. Ser man folksbyr och vi ser det Facebook. Jo, så ger jag Facebook. Men jag vet andra Facebook. Jag vet antal Facebooker, blir jag visat om Bibeln, blir jag vittna om man. Det är så inte tygen att jag brukar här, som jag kan bruka något annat, påstyrt. Och är öra när upp till sin vi bön det kommer in i ett av hör och det är ta böna konferenser, ett av böna möten så är det vi. Och här då jag söker att det här till här och till alla som skorstar oj alltså samkommande det. Här är det folk. Tror det att det kommer bli och vara samman. Och jag plejer säga att jag vill hellre omgängas ett evangeliskt vanligt sundagsmöte. Bibelsummarna, bönamötena, ta väl bara vi. Vi plejer säga vid samkommande alltså, god rocknar vi att det är det här. Han rocknar vi också. Där är vi det här. Jo, det här är Lukasson. Och så efter fältan av Ötnesen här så har vi nekva gåa vittnesbordar. Nu är det jag kallar det för coronavittnesbordar och vi har en strejke vittnesbord. Och detta fantastiska löv som vi har samman vid herran i deras. Detta spontana, hur så god svärar och i tök och tumma. Och här i mitten är vi ska börja med den här coronavittnesbordar som var i 2021. Ta var corona i hatten. Och att det ändå skulle att till norra pensarna i norra brukar inte komma själv. Ja. Och här var det abbadöteren som skulle komma helast. Och jo, vi får här gånga, vi får åkna ett papyrer och allt det här som har vi korona och alla de här tester och i ördan har vi här av landet nu. Och här gånga får inte ni till Danmark och vi kommer här och så tackar vi den ena testen i Hirsas och har vi här i köerna. Båda til Kollarlein som silt i grunn til Larvika, i Oslo. Men kvært, vi kom i køyna og vi var blankt utvurst der.
0: Hvor?
1: Toi, vi tatt ikke koronapass i telefonen. Vi hei papyret av gula, du vet. Så vi finket av det, du finnes ikke. Ja. Det var ikke godt nok. Det var ikke gøy til ikke. Hør bare ut omgjøringen, ut.
0: Så blir ikke vi.
1: Ikke da. Och det var torsdag alltid vi var kommit nio i den månaden, torsdag. Och så var kortare till undergivningarna och Daniel ringde så till den yngsta döttrarna Majbritt och som är i Örna Fyri som papuren skulle bli i Ördan och hon säger att det här är ägare i Ördan. Där hette sina samtal här och så säger hon, pröv ena på trädet, per innan. Han ena för köyna tre, du visste om detta var på yri. Vi tar läsa att det var på yri här. Nej. Vi kommer in. Och köyna. Om igen. Utan det bost. Vi är det för. Fotla en bil av friste vörun. Där kan vi komma själv. Där kan man förska med. Vi sa bara kaos. Sa bara ett fjall och framför fyra med oss. Vad gör vi nu? Norrnen som satt vid lejadegen. Och så stod vi där. Men så får jag bi. Så får jag bi. Vi röpte jag god. Gott att känna skrifterna. Gott att känna Guds ord. Och jag säger god till oss själv och satt. Hon leder alltid till underbåten i stickorna. Detta måste du lösa. Du måste lösa detta problemet här. Jag röper till tun. Och vi måste släppa vi. Kolla lärarna i kvöld. Kämpa i bär. Vi tar ett land där det är i fyrjocken här. Men det blev sagt har vi varit inne i Erfyr. Att du kunde pröva att komma till klockan åtta. Klockan tutsa cyklarna för sista fyr kvöld. Du kunde pröva att behöva en chans. Men er öppet så god och jag säger så citerar jag något skrift och fyrjocken. Det har vi sagt. Hejta mig nej att jag har Solvål 15. Vi ska bjärga till er och du ska lova mer. Och ett annat skrift som stod i året 2006. Missen hans har ötlentunna lager och tog jävna väg. Herre, hette tukt år. Vi tar inte på år. Och vi trycker det att ta om alla tre kväll så är detta grejt. Förklar vi. Och jag pekar bara lycka som fri att jag har bia till kökna. Hur kommer det fri och ljusen är? Det har läggat i hjärtan några timmar. Men fri är det kom här till. Vi kommer om man är köjna. Detta suttit som förr kunde de ha platserna komma ena för ena. I köjna. stinga det bara biljetterna ju. Ha en god tur.
0: Och så fortsätter jag nu.
1: Yes. Problemet löst. Vad det kostar det?
0: Och samma röja röj.
1: Samma röja röj. Fantastiskt. Och i 2020, då var det alltid där i vid. Då var det pilotarna hette vi strejke. Och mekanikerna var färdig strejke. Och det här resulterade ju i allt var nio stångt. Alla boxarna där, check-in boxarna, allt var nio stångt. Och efter samma steg en lång kö i rätt kär. Och vi måste bara påvisa köen. Alla var tjejerna stod samman där i ena kö. Och det var en box som du testade, checka in. Ta vet att säga, har annan tumma så kommer dötteren till mig och säger. Kom bara ut där så köen där, det var ongan chans. Det var ongan chans att komma i köken. Det var stäger av annan tumma och halvan tumma så flyr jag flickvar. Så tumma bara att ta en ära ut. Att det här, mitt i köen, så bara socka i. Här öppet i kärst. Och mitt i god då, gods lyfter, mitt i annan gosår. Har jag hejt att vi må komma hem med det. Det här var jag uppe på vårt när vi kommer hem. Vi vill ju hem med det. Du må eisen säga att det är sån här. Det gick inte som en fem minuter. Kämen en kona. Flaxande genom att ha på ut i hånden. Färingen är kommit mig. Ut utom allt system. Innan vi rekvarterar så såg du inte flygva. Hör jag. Så god det går.
0: Ja, men.
1: Yes.
0: Det är flott.
1: Ja.
0: Så du är väl uppleva trofest i ötland lusten så är det
1: 2013 för kona kräft.
0: Oh, ja.
1: Och att det här var god undan. Och på bilt ut till sans. Och det här var en av influensen för att kämpa med mitt syn. Fick inte skåpen på till sans. Och av en norrattor så kämmer det i en svarta kock. Glöjor. Flyr det av en. Bilar det runt. Ändrar det här till någon. Men han kom att dra julen. Så han blev totalvräk. Men konan kom nästan överskatt ut ur bilen. Men lacknaden här var till princip var att han ville häva till urökena. Vi tog när jag ger brott i skakla här. Och vad finnade du? Kräft, plätt av lungan. Så i sommarvike faktiskt följde vi nio. Men det var nu.
0: Var det färselvallnokan som avtog i dag?
1: Ja, det var nämligen färselvallnokan som avtog i dag. Det är en släck i färgurankna, så den gick inte bara visa ner till det blev kanske för största tischvär.
0: Ja, det fängde en tulliga stadium.
1: Ja, det beskår en part där det är sittjöbostor, så hon hever en halvallnokan klaff här. Och hon har trott jag blev på par. Så nu jobbar jag inte. Ja. Och jag ser här i Google i byn. Simpelt här.
0: Så till en vittnesbord du häver om att god och fyllt här och dackligt det är nog.
1: Ja, nämligen.
0: Till oss en anmänning till alla landsmän som hör och kommer. Och att här var god vi.
1: Akkurat.

0: Vi pratar med Jekvan Lamhauke och vi har haft ett långt prat Jekvan.
1: Ja.
0: Och vi skulle ju på ett tidspunkt färdla runt och jag. Men jag har också med det här, du har fortalt om vittnesbord och hva du opplevde under sånt og 45 da Jesus kom inn ut i liv og brøtte alt og til å oppleve hans trofest og gjøpne etter seg mange år og så er det kanskje jeg som sitter i lufta og sier ja, men jeg vi tenker pure undervitt her som alt det som du sier men jeg kunne redan godt lopp med det ganske oppleve han den her den her den her spenningen den her gleden den her begeistringen og sånn
1: ja, ja.
0: För man ska ta som jag går lämna han lever i den kroniska vätching som och kan det helt ropa ja. Och det blir naturligt chatta rösten ja. Det är inte några partier man känner ju det runt som du väl. Jag var vad det hemma löten chatta.
1: Ja. Hemligheten. Hemligheten är han med. Som då säger vet ju att han fick kvar. Sonen. Nærre til konfliktvarnen, større blev han. Nærre til å komme Jesus, det betyr det, det mest er at du må prioritere noen ting. Og du må bruke tog på Jesus, du må bruke tog på det andre. Og her pleier jeg å si eisen i samkommende at du må skrive nye på verslighetene og skrive opp på det andre. Hvis du skal vekse andre litt, så må du bruke hesebergetingen og handle knoppen her.
0: Så må du være velkvendt,
1: ja? Ja, akkurat. Velkvendt, ja. Som jag säger, jag stämt det kvant, ja, det har vi bara nottena. Jag vaknar, jag trycker till halvdagen, jag vet som uppgörjar något klockan tror jag på idag. Och så färger jag upp, och så är jag upp i tvär, jag tror jag tar så blir jag här och läser, fyra inte mig till dagen. Och så kan det gå till en natt. Och så är det klockan ut i morgon, bara tummen av träd. Att jag måste lue det. Men så har jag arbetat så ut, då jag vill inte ha det vi. Jag prioriterar detta så mycket högt. Jag får hauna och så har vi för hauna vid firman. Då skulle jag i baten trycka till tjej. Men jag prioriterar detta så högt att jag valde att färre upp klockan 5. Jag vill inte ha det att tojma samman med Jesus. Och så får jag upp klockan 6. Eller så får jag genom att klara klockan 6 och medpacka och allt det här vi. Men hina tojna samman med herran, han tar tojman här från 5 till 6. Han vill inte ha det.
0: Det minner mig av årene og skriften är att Anton är fulser.
1: Men håll dig vakt, ja.
0: Men håll dig vakt, ja. Det här har vi ett öll upplevt.
1: Ja, pura sikker.
0: Jag tror ju mittel Anton håll. Men Anton är mer stärskare och brännande ju där och fulser. Ja. Du är en halv trusjär så igen när du mötte Jesus i Arméskolan, sant?
1: Ja.
0: Och när vi färger fram och ötlig ser så här håller vi allt och nåt eller vad det är.
1: Du blir säkert.
0: Du ser det. Är god inte bröter.
1: Nej, god inte bröter.
0: Och Jesus är samma.
1: Och så är det samma. Det är livande, det är skärmande. Och det finns ju ett enligt land vitt spår i det här. Det är mina bibel.
0: Ja.
1: Eller bibeln som var i Badenheim.
0: Ja, ja.
1: Den gamla Badenheim som har bränt. I 88. Ja, där får det i rösk. Totalt. Det blir nye brottet her. Det resten som står etter da. Men inne i alle ruinene her, inne i stovene, da jeg får gange og jobbe noen ruiner her. Her lå jeg så høyre til bord, vi er i Hitlundur, jeg så høyre såpa bord. Og her lå jeg så høyre til høytene, så var tjukka bøybel. Og hun er ødel, her er samlet alt ui, eisen er oppe kryfene, makabera bøkene, alt ui her. Som ikke er til vanlig bøybelen i det.
0: Är det en av gotiska skrift eller är det en gammal dansk?
1: Ja, gammal dansk. Ja.
0: Vi minns den nästan.
1: Vi minns stark om den. Ja, ja, ja, ja. Vi älskar som matar och reisen här när har vi nog fått information. Jag kunde ha bott den här. Jo, tar jag för en heimebränd i grund. Det blir skål av kökur in. Och det var lukka som testa klara slösa allt vi till som är och varje husen som är ett nabohus vi har tappt vi. Och det var mest spola innan det här för jag började. Men så är det den här bojbilen här. Vi färg efter henne och vi såg ju när Lewis har bojlat allt på mig. Han kvar i männen. Det var bara två svarta klumpar som vi tog upp.
0: Bullar där på?
1: Ja, det såg jag att det var. Två svarta klumpar. Så det hade biblarna ut. Fullständiga. Men du ser att hon är en äldre. Du ser hon brukar honom om. Jag har spurt herran. Hur är det så? Hur gör du det? Hur har du en av skulde värja till ett år? Hur valde du inte allt? Och det var så svärre kom. Du är inte nöjd ut där. Att hon är en äldre. Men nu här har du beviser. Och det ena som kom av bögrun ut ur heimen. Allt det var samma smälta. Det var att läsa bögrun och tog ut. Och det var trutsa på ibland. Yes.
0: Det tog du som en stärska vittnesbord.
1: Ja, det är pura.
0: Ja, det är himmel och jörd som får gänga och årgåts förstandande i alla rävar.
1: Ja, men det är samma vittnesbord. Jag fick stått att han var till att SO-stöjen i Gundadal.
0: Ja.
1: Hon brände när hon kom till tog. Det var i januar månad. I 88. Ja. Då Ta selte til han kona nokra møblar som det hadde funnet ut igjen, jo. Og vet du, jeg siste nabart som kommer, Olav, jeg har arbeidet i hånd, og han spurte om vi kunne være å. Hitt jeg trusen her. Og ta jeg så møte disse konene, hun var dansk. Og ta først hun begynner å fortelle meg, til man er boipe som har kommet ut ur elten. Hun var helt for fjamska om det her. Og så fikk jeg faktisk løyve til å vittne for henne og fortelle om min vittnesbord, om min av boipe.
0: Du var en snill ivelig var.
1: Akkurat som jeg er snill ivelig var.
0: Ja. At det er største vittnesbord.
1: Wow.
0: Ja. Jeg vann. Jeg får si deg takk for at du ville være vi her. Og jeg må lave seg deg noen spørninger. Du ville fortelle at du er en levende vittnesbord for åkere landsbånd. Det sitter vi står og prøver på.
1: Ja.
0: Det er ikke det aller beste. Jesus tjater og sikker til og alt du inn.
1: Samme lei, Simon. Takk for at du måtte være vi. Oh!

0: Kom Sofia, så samlar vi mer ved. Titta, där uppe ser ut att finnas en ris. Det luktar så gott när det brinner.
1: Men Salti sa att vi inte fick lämna stigen. Tänk om vi går vilse.
0: Nej, nej, kom nu. Lita på mig. Jag är van att titta i skogen.
1: Okej då, men jag tror inte det är så bra.

0: skoja mina vänner?
1: Bara en liten stund till.
0: Ja, men vi har en dag imorgon också. Och då ska vi ju bada och fiska och spela volleyboll och hinna samla växter och stenar. Ni behöver sova och samla.

0: Det kan man ta här ute i skogen. Sluta gnälla nu och sov istället.
1: Tänk på att vi ska ha roligt imorgon och behöver sova allihop.
2: Jag kan inte sova utan att ha lampan tänd.
3: Ursäkta mig, får jag

0: Det är ingen sänglampa. Det är en lysmask, tror jag.
1: Vem är du?
2: Mitt namn är Lux. Filip Deluxe.
3: Filip Deluxe?
2: Jag råkade höra att du grät, Linnea. Kanske kan jag hjälpa dig.
4: Hjälpa mig? Hur då?
2: Jag kan ju lysa för dig i tältet.
4: Har du tid med det då?
2: Ja då, jag har vrickat en av mina många fötter. Så jag måste ändå ta det lugnt.
1: Stackars dig.
2: Ja, en del kanske tycker det är tråkigt. Men jag tycker det är bra.
3: Bra?
2: Ja visst, det gör ju att jag kan vara här hos er. Gud använder mig på ett annorlunda sätt.
3: Hur då?
2: Jo, jag kan lysa för er. Och ljuset har jag fått av Gud.

Vi tar til sannsyn, någonstans bland alla skuggorna står Jesus, og det var Samuelsons. Nu får vi att höra ett lukande ord.

Vi tar det systrar framföra sänken bäst ett år från här. Och till Linda Mikkelsen som är görs bäg år och lär lända vägra sänken. Herren ej lovar lofte så blott. Heter Atren 21 och heter Erda Liss Poulsen och Hallgrim Miberg som sin.

The Tabernacle Choir and Orchestra framför till Schenchen Nearer my God to thee. Vi färdar nu att höra Ragnar Sundstein och ta över Schenchen om älskar vår till änden.

sér tutt Ta i stendur á Ta i storme reiser Se bildjan blå

0: nyckel eller princip i ditt andliga liv, så får du det idag. Detta har hjulpet mig mer än något annat i allt vi har gått igenom i 40 och allt vi har stått i. Och då, jag har lust att ha Paulus i Bibeln. Jag har lust att ha Paulus med på detta möte. Så jag har lust att ställa Paulus några spörsmål. För Paulus säger något i 1 Korintherna kapitel 14 och vers 18-19. Jag tar med lite vann. Går det grejt? Och ja, det är fantastiskt. Dere har det beste vannet her på feriene. Det er fantastisk godt. I 1. Korinterne kapittel 14, vers 18-19, så sier Paulus noe interessant. Dette er den eneste tingen Paulus sier som han gjør mer enn noen andre. Han sier, «Jeg takker min Gud», sier han. Alltså han startar med att säga jag tackar min Gud. Men vad tackar Paulus en Gud för? Han säger jag tackar min Gud för att jag talar mer i tunga än dere alla. Paulus, hallå, är du där? Vi måste spöra dig. Vi måste snacka lite med dig Paulus. Varför talar du mer i tunga än alla? Why? Det är det enaste tingen i som jag har funnit i hela Nya testamentet så Paulus liksom I do it more than anyone. Jag tänker hvis du säger att du gör det mer än någon andra, varför? Är det bara du som ska göra det? Eller ska vi göra det? Varför gör du det? Och det måste vi se på idag. Det första stängen så vi spör Paulus om. Paulus, var talar du i tungar? Var? Och de flesta vill se i kyrkan, i menigheten. För vi tänker, vi har tungar, vi har budskap, vi har tydning. Det är det de flesta tänker med tungetala. Men Paulus säger nej. Nej, säger han. Det är inte i menigheten. Hä? Ikke i menigheten. For i neste vers så sier han, men i menigheten vil jeg heller tale 5 ord med min forstand enn 10.000 ord i tunga. Paulus, what's up? Ikke i menigheten. Du sier at du taler mer i tunga enn alle, og du sier at det ikke i menigheten. Og mitt spørsmål er, är detta något som bara är för Paulus? Varför gör Paulus det? Är det något vi tränger att veta? Är det något vi tränger att lära? Och för att förstå så spör vi Paulus. Paulus, varför talar du i tunga? Då svarar Paulus, läs 1 Korinterna kapitel 14 och vers 4. For der står det, den som taler i en tunge, oppbygger seg selv. Ok? Dere med? Forstår dere? The one who pray in the spirit, he build up himself. Men på gresk så står det ikke bygge opp. På gresk så står det det nærmeste ordet du kan komme på som å lade. Och lada. Är det någon som har mobiltelefon här? Kan jag få se din mobiltelefon? Kan jag få se? Ja, en, två, ja. Det är någon som har. Dere som inte har, dere har gömt det gott ner i väskan så att inte ska snacka till dig. Alla har en mobil. Har du någon gång sett att det står 1% i mobil och du ska betala? Livet är över. Livet er forferdelig. Mobil fungerer ikke. Hvor er laderen? Hvor er laderen? Mamma, hvor er laderen til mobiltelefonen? Hvor har dere gjemt laderen? Er det noen som har lader? Mobilen min holder på å dø. Er det noen som har lader? Det er krise, det er katastrofe. Hver dag ser du veldig nøye på å lade mobiltelefonen. hver eneste dag. Det noen som har en sånn drill, brr, brr, hvis du skal lage høl, skrumaskin, alle mennene sier ja. Ja, sånn, det sånn, sånn man thing. I'm the screw man. Sånn. Hvis du har skrumaskin, og så skal du borre, og så, tar du maskinen og bare kaster den og sier, det elendig maskin. Går du til butikken, slenger maskinen på bordet og sier, det fungerer ikke. Nei. Hvorfor fungerer den ikke? For du har ikke ladet den opp. Hør. Dette det ordet som Paulus bruker. At når vi ber i tunga, så lader vi opp vårt indre. Hvorfor måtte Paulus lade opp sitt indre? Var det fordi at han var apostel? Var det fordi at han skulle skrive Nye Testamentet? Trenger vi å lades opp? Jeg bare spør. Trenger vi det? Har du noen som har elbil her? You have electrical car. Ja. Yeah. Har du kjørt over fjellet? Dere har jo så mange fjell her. Når du kommer på toppen, det litt snø, litt is, og så det 5% igjen på elbil. Og jeg tenker, nei. Oh, så står det her, rødt lys. You will not reach. Du kommer ikke til å nå fram, og du tenker, nei. Vi så flinke å lade ting her. Men vet du hva? In vårt inre. Alt kommer ut ifra vårt inre. Men vet du hva, vi ofte så dårlig på å lade opp vårt indre menneske. Og det var det Paulus var kjempegod på. Hele tiden, hver dag, når Paulus gikk fra plass til plass, så gikk han, og så talte han i tunga. Og så, Shibarama sukoromo shikalama sonde, ebroste kiparasa wende. Dette var hans liv. Jeg lærte det ikke med å lese disse bibelstedene. For jeg visste ingenting om dette med å ta litt tunga. Jeg hadde ikke peiling. Når jeg var 20 år gammel, så kom jeg på bibelskole. Jeg var i mørket. Jeg var i totalt mørket. Det var så mørkt i mitt liv at jeg tenkte, nå kommer jeg på mentalsykehuset. Alle tankene mine, alle følelsene mine var kaos. Jeg hadde ingen kontroll på tanker eller følelser. Mine følelser, de styrte meg, tankene styrte meg, og jeg visste at det ikke var sannhet det jeg følte. Jeg visste at det ikke var rett, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle løse problemet. Jeg var i totalt dypt mørke. Så kom jeg på bibelskolen, og en dag så var det en predikant som sa, du må be i tunga, ikke til meg, men på bibelskolen, du må be i tunga. Jeg visste ingenting. Jeg var døpt i den hellige ånd, så jeg hadde tungene, men jeg forstod jo ikke at det skulle brukes til noe. Har du tenkt på det? Det slo inn noe her, og fra den dagen så bestemte meg, og jeg var i dypt mørke, at hver morgen, når jeg står opp, det første jeg skal gjøre, det å be i tunga. Jeg visste ingenting, jeg visste ikke hva som stod i Bibelen, jeg visste ingenting, men noe traff meg. Fra den dagen så begynte jeg å be, start om morgenen, jeg gikk på bibelskolen, hadde bodd i et sånt internat, så hadde vi en gang der ute, så jeg gikk ut i den gangen tidlig på morgenen, gikk frem og tilbake, og ba i tunga. Og dag etter dag, det var akkurat så, når jeg begynte å be i tunga, så det var akkurat så den hellige ånd begynte å tale til meg, om det mørke jeg hadde. Han begynte å åpne døra i mitt liv. Og steg for steg, det var ingen som la hånd på meg, ingen som ba for meg. Men bit for bit så begynte den hellige ånd å åpenbare og åpne ting i livet mitt. Og steg for steg så kom jeg ut av mørket. Men det tok meg noen uker, noen måneder. Fordi at hele tiden så spurte fienden. Fungerer det? Nå har du bedt i tunga. Fungerer det? Og ingenting skjedde. Jeg forstod jo ingenting. Men bit for bit så hjalp Gud meg til å komme ut i full frihet. Dette 41 år siden. Og siden den gangen der, så har jeg vært 100% fri i over 40 år. Og jeg klarer ikke engang å få frem de tingene som fanget meg. Og jeg sa at Gud, hva skjedde? Og da så jeg, David, du skjønner, når du begynner å be i den hellige ånd i tunga, så begynner den ånden i deg å ta over sjel. Vi hver morgen fra 7 til 10 på 8 i vår menighet, så kan du komme i menigheten, og så ber vi, alle som vil. Så meg og Liv, meg og kona mi, vi der hver, og mange andre, folk kommer med barn, barnevogner, 7 om morgenen, og tenker, hva skal dere? Vi skal be. Og da det sånn, folk går frem og tilbake over hele lokalet. Og en dag så kom det en annen person, som kom fra en annen menighet. Hon var leder i en menighet. Och så när hon kom in så stod hon bara så på oss. Och jag tänkte, och så efter en stund så gick hon. Och så kom hon tillbaka en vecka senare och så säger hon efter en månad så säger hon till mig, "Du kan jag få ge ett vittnesbörd?" Ja, och så en söndag så kommer hon fram på plattformen och så säger hon, "Jag har varit leder i menighet i nästan hela mitt liv. Men jag har aldrig lyckats med mitt bönneliv. Jag har aldrig lyckats. Jag har aldrig lyckats med mitt kristenliv." Kan du tänka dig? Och så säger hon, "Jag har haft tungorna hela livet sedan jag blev frälst, men jag har aldrig förstått att det var något jag skulle bruka." Och så säger hon, "Jag kom in här", säger hon, "i dörren och jag såg att dere gick fram och tillbaka och bad i tunga och så ber vi på norsk och så ber vi tunga." Hon sa att dere gick så fort att jag måste hem och köpa joggesko. Så hon kom med nya joggesko. För hon måtte jo være med i det nästa så var sån löpebana. Och så säger hon, och så begynte jag att be i tunga. Dag efter dag, uke efter uke. Och cirka efter en månad så sa hon, "För så var min själ och mina tankar och känslor, det var så upp och ner, det var helt kaos." Så säger hon, "Efter att jag begynte att be i tunga, så begynte ånden min att ta över hela själ och hela själ min blev stabiliserad. Och idag så är det slut på allt upp och ner. Idag så är det akkurat som hela själ min är mitt i balans och hela kristenlivet mitt har kommit i balans." Allt du tränger i ditt liv är på insidan av dig. Allt du tränger i ditt liv är inne i dig. Du tränger inte resa här. Du tränger inte resa där. Du tränger inte gå här. Det är inne i dig. Fra ditt indre skal det renne strømmer av levende vann. Ikke fra ditt ytre. Ikke fra der eller der. Fra ditt indre. Men vi må aktivere. Vi har vært gift i 41 år. Vi gikk på bibelskole sammen. Vi treftes der. Jeg kjente ikke hun, hun kjente ikke meg. Og en dag i desember så gikk jeg ut og ba i den hellige ånd ut i gangen. Jeg hadde ingen interesse for, jeg var veldig dum, men jeg hadde ingen, beklager, men, altså, I was, så jeg tenkte ikke på liv, så jeg gikk der ute, og når jeg gikk og ba i tunga, plutselig så hører jeg den hellige ånds stemme, si, liv er din kone. Hvem liv? Hvem det? What's happening here? Hva som skjer her? Jeg hører en stemme som sier at det er en person som jeg ikke kjenner, som jeg ikke har, sier er min kone. Og i det sekundet så kom alt av følelser, kom alt sammen. Nå har vi vært gift i 41 år. Og jeg sjokkert. Dette tørde ikke jeg å si til noen på 37 år. For jeg tenkte, jeg kan jo ikke si til folk at jeg ba i tunga, og så fikk jeg hvem jeg skulle gifte meg med. Det er jo galskap. Det nye ekteskapsseminaret i Kjeldan menighet. Alle som vil bli gift, kom på bønnemøte og be i tunga, og så ordner det seg. Nei, nei, nei, det går ikke. Så jeg vil jo ikke fortelle det til noen. Men jeg kan ikke hjelpe for det. Det er ikke min skyld. Ikke se på meg. Vi har vært gift i 41 år, og det er det beste som har skjedd. Men det var den hellige ånd som hjalp meg. Og det var da jeg begynte å høre. I 1. Korinterne, kapittel 14, vers 2, det står det. Hør. For den som taler i en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår ham. Men han taler hemmeligheter i ånden. Og hør her. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for deg i ditt praktiske liv? Du skjønner, jeg visste ikke det, men den hellige ånd hadde hemmeligheter for meg. Vet du at den hellige ånd har hemmeligheter for alle mennesker? Men vi inviterer han ikke. Vi har jo vært misjonærer i India i over 20 år, hatt ansvar for det arbeidet der. Og så vi hadde bestemt oss, vi skal ikke kjøpe hus, vi skal ikke ha gjeld, for at vi skal ut på misjonsmarkedet. Så vi bodde i en leilighet, og hver dag, hver morgen, det første jeg gjorde hver eneste morgen, det var å gå inn på et annet rom, på badet eller på et rom i stuen, og be i tunga. Hver eneste dag. For når jeg kom ut av bibelskolen, så bestemte jeg meg for en ting. Når jeg på bibelskolen, så vil jeg finne en måte å leve på, så jeg kan leve resten av livet. Jeg vil ikke leve inn i en boble på bibelskolen. Det jeg gjør på bibelskolen, det skal jeg gjøre når jeg kommer ut. Så hver eneste morgen, så det første jeg gjør, det er å gå inn i stuen og be i tunga. Og en dag, jeg kom hjem fra jobben, jeg gikk ut på badet, jeg tror jeg var fast og bønn i 3-4-5 dager. Ikke for noe spesielt, men når jeg går ut på badet, og så ber jeg i tunga. Shikaraba solomo shikalama wende, lemre sikepende. Bare helt vanlig. Og så plutselig så hører jeg stemmen si, David, du skal kjøpe det huset på den adressen, du skal betale den summen. Og jeg tenker, hæ? Hva som skjer? Nummer en, jeg skal ikke kjøpe hus, for jeg skal være på misjonær. Men så kjente jeg den hellige ånden si, David, hallo, det er meg. Det er den hellige ånden. Og det som skjedde, var at vi kjøpte det huset, det er der vi bor enda. På den tiden der, så var det ingen menighet, ingen skole der vi bodde. I dag så bor vi 200 meter fra menigheten og fra skolen. Dette var ikke da. Den hellige ånd visste at du kommer til å bli pastor i den menigheten som ligger der borte. Han visste alt. Jeg er ikke så smart. Jeg er bare en bergenser. Jeg er bare en nordmann. Skjønner du? Jeg er helt avhengig av den hellige ånd. Og når vi har jo 4 barn. Og når vi fikk barna, når de ble eldre, så fant ut at vi må bygge ut huset. Men vi vet jo ikke hvordan vi skal bygge det ut. Og en dag når jeg gikk på stuen frem og tilbake og bare ba i den hellige ånd, bare ba i tunga, så sitter jeg meg ned på stolen. I det jeg sitter meg ned på stolen, så åpner det seg en hel tegning på et hus i detaljer. Og så hører jeg stemmen. Du skal bygge ut huset sånn og sånn og sånn i tre forskjellige omganger. Og jeg sitter bare der og tenker, hæ? Hva så skjer her? Og så akkurat denne hellige ånd vinker og sier, David, jeg har hemmeligheter for alle mennesker. Det på innsiden av det. Men du må hente det fram. Og nå har vi bygget ut huset. Det ferdig akkurat slik som den hellige ånd talte. Du skjønner, vi mennesker, vi klarer ikke dette livet alene. Vi må innse det. Vi klarer ikke å leve det kristne livet alene. Vi gjør ikke det. Det finnes hemmeligheter. Den som ber i en tunge, han ber hemmeligheter. Det finnes hemmeligheter for hvordan du skal bli fri. Det finnes hemmeligheter hvordan du skal komme ut av ditt mørke. Det finnes hemmeligheter. Gud, den hellige ånd, har detaljerte alt du trenger for at du skal bli fullstendig fri, for at du skal få gjøre alt det Gud har kalt deg til. Så finnes det hemmeligheter. Og det på innsiden av deg. Jeg visste ikke dette som sto i Bibelen. Jeg bare erfarte det. Og jeg tenkte, Gud. Og så begynte jeg å gå inn og se. Og jeg tenkte, wow. En i vår menighet. Han var narkoman. Alkoholiker. Uteligger. Så ble han frelst på 80-tallet. Ble en av de mest kjente pastorene i Norge. Skrev masse bøker. Fantastisk person. Så gikk kona fra han. Ekteskapet røk. Han falt ut på igjen. Og ble totalt ødelagt. Han ble så ødelagt at han havnet på mentalsykehus. Legene sa, du kommer aldri til å komme ut herifra. Han lå inne på sykehuset, på mentalsykehuset, helt ødelagt. En dag så hørte han denne lille stemmen si, be i tunga en time hver dag. Han så syk. Og hver dag så ligger han seg på sengen, og så ber han en time i tunga hver dag. Det går 3 måneder. Og bam, så kommer det hellige ånd. Og bam, så han fri. Nå har han vært fri 25 år, og han går i menigheten vår i dag. Han reiser rundt og forkynner. Hør, venner. Jeg vet ikke hva du har behov av i ditt liv. Jeg vet ikke hva du sitter fast i. Jeg vet ikke hva du synes er vanskelig. Jeg vet ikke om du kan ha angst, eller depresjon, eller mørke, eller om du kan ha gitt opp. Jeg vet ikke om du synes ting vanskelig, eller du ikke føler du kommer ut i det Gud har. Vet du hva? Løsningen ligger her inne. Den ligger på innsiden av deg. Men du må aktivere det. Paulus, det var det som gjorde at Paulus lyktes hele livet, for han bar mer i tunga enn alle. Derfor lyktes han. Mener Paulus at det var bare han som trengte å gjøre det? Nei. Vi trenger alle å bli oppbygget i vårt indre. For du skjønner, når ånden blir sterk, så tar den over. Vi reiste i Ukraina i flere år. Og vi skulle flytte til Ukraina i 2002. Så vi var rundt i masse menigheter i hele Øst-Ukraina, der som det veldig i Harkov, inne på Petrovske, mange byer, reiste fra by til by. Vi hadde masse møter, og så hadde vi ekteskapsseminar. Så en dag, så satt jeg inne på et rom. Jeg var så sur og sint på den damen der. Men detta liv. Jag beklagar. Jag vet att dere aldrig har blivit sur på din äktefälle. Jag vet, bara slappa. Men jag är norman. Vi har andra problem. Så inte, bara inte föl på det. Men jag var så irriterad. Och jag tänkte. Hon ska få känna att hon har sårat mig. Vi tar den utfrysningstaktiken. Jag beklagar. Jag bara fortäller sanningen, men det är väldigt länge sedan. Det är väldigt länge sedan. Nej, det kunde skett igår. Så jag satt inne på ett rum och förberedde mig till äktenskapsseminar. Skjønner du? It's crazy. Jeg satt og forberedte meg på å fortelle hvordan lykkes i ekteskapet. Jeg sitter med Bibel og leser i Bibel og så irritert på Liv. Og hvis du kjent med Liv, hun en veldig morsom person. Hon är alltid glad, hon är alltid, det är alltid gøy å være med Liv. Hon är alltid sånn. Så här sitter jag och förbereder mig. Ja, ska vi se vad vi ska undervisa om idag då? Ska vi äktenskapsnå how to success in marriage. Yeah, very good. Yeah. Jag läser Bibeln och Liv kommer in. Och jag bara tänker, jag ska inte se på henne. Hon ska få känna. Nå er det galt. Jeg ser ned. Hun kommer inn som vanlig, alltid glad. La, la, la, la, la, la. Og jeg bare tar blikket ned. Jeg beklager, men hvis jeg er sur på henne, så det er et eller annet som gjør at jeg ikke har lyst til å se henne inn i øynene. Jeg beklager. Pastor, jeg vet at du vil ta meg ned etterpå og si reis hjem til Norge. Men nå er jeg her, så... Men jeg var skikkelig detaljert bestemt på hvordan det skal virkelig... Du skal få kjenne at du har såret meg. Skjønner du? Så der satt jeg. Hun kommer inn, hun går ut igjen. Og hør. Av gammel vane, så reiser jeg meg opp. Og så begynner jeg å be i tunga. Ikke fordi at jeg åndelig. Jeg ikke åndelig en plass. Jeg en elendig, kjødelig, ja, som vi sier på bergensk, drittsekk. Ja, jeg hadde sikkert ikke lov å si det her, men jeg glemte meg. Jeg en elendig mann som bare sånn. Men av gammel vane så reiser jeg meg opp og så begynner jeg å be i tunga. Det går cirka 10 minutter. Og så kommer den hellige ånd inn i rommet. Og så treffer det meg. Og så kommer Guds kjærlighet som en foss nedover meg. Og så sier den hellige ånd, David, jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Hvordan kan noen elske meg? Jeg jo bare tullet, bare dum, bare så kjødelig. Men Guds kjærlighet veller ned over mitt liv. Og i ett nu så forvandles hele dette harde hjertet. Det smelter ned. Og jeg bare kjenner, Gud, tilgi meg. Og jeg må løpe til Liv og bare si, Liv, hva skjedde? Et fortjente straff. Men du skjønner, når du ber i den hellige ånd, så kommer den hellige ånd og forvandler ditt hjerte. Han mykner opp hjertet. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har gått og bedt i tunga hjemme i min stue. Jeg har blitt skuffet over mennesker. Og jeg har kjent at jeg har blitt hard. Jeg har blitt skuffet over Liv. Umulig å bli skuffet. Hun har mange grunner å bli skuffet over meg. Jeg har ingen grunn til å bli skuffet over hun. Og likevel så har jeg klart det. Skjønner du? Det är faktiskt inte så vanskligt av det. Och så går jag och så ber jag tunga skila mass och kvarra med stända. Och så akkurat så det akkurat som en magnetism på den helgen och så plötsligt bara kommer den helgen och så bara säger han, David, kom här. Låt mig få älska dig först. Och så tines all skuffelse bort. All hardhet. All smärta. Det bara så det försvinner bort och så bara akkurat så helgen säger David, nej. Bara kom här till mig. Inte bli skuffad. Inte bli skuffad. Jag ska mörna hjärtat ditt så det alltid vill få vara mykt. Och då så är det bibelverset. Judas 1:20. Men dere mine kjære, i det dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånd. Hør her. Håll dere således i Guds kjærlighet. Hør. Når du ber i den hellige ånd, når du ber i tunga, vet du hva som skjer? Guds kjærlighet blir forløst gjennom ditt liv. Vet du hva? Dette har vært nøkkelen i hele mitt liv. På ikke beskuffet. Ikke bli hard. Jeg er ikke nådd fram. Du forstår jo det. Når du hører meg fortelle, så hører du det at jeg har ikke nådd fram. Men hele tiden så gjør dette at Guds kjærlighet, tungetale har gjort meg til en bedre mann, til en bedre far, en bedre pastor, et bedre menneske. Ingenting kommer fra meg selv. Ingenting. Jeg ber ikke for at jeg er så sterk. Jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Nei, jeg ber for at jeg er livredd meg selv. For mitt kjød er så dårlig. Ikke ditt. Jeg snakker om noen utenfor her. Mitt kjød er så dårlig. Det er derfor jeg ber. Jeg ber ikke for at jeg er åndelig. Mange tenker, David, du ber i tunga. Ja, men jeg ber ikke for at jeg er så åndelig. Jeg ber for at jeg er livredd meg selv. Jeg er livredd for mitt eget kjød, for det er så dårlig. Og hør, de fleste kjenner historien til Peter. Peter sier, Jesus, du skal ikke dø. Og Jesus sier, Peter, før han, du kommer til å fornekte meg 3 ganger innen denne dagen omme. Og Peter, det er aldri i livet om jeg kommer til, aldri i livet. Og Jesus sier, men hør Peter, men jeg har bedt for deg at din tro ikke skal svikte. Og så kommer det som må skje. Peter fornekter Jesus. Kan du tenke deg? Eksamen. 3 år sammen med Jesus, og så eksamen, og der på eksamen så stryker han. Han banner på at han aldri har kjent Jesus. Kan du tenke det? Kan du tenke det? Hvilket nederlag? Men i Getsemane, der forteller Jesus nøkkelen til Peter. For i Getsemane så sier Jesus til Peter, Peter, Jakob, Johannes, kom med meg og be. Og så sovner de. Og så kommer han tilbake, og så har de sovnet. Og nå kommer løsningen i livet. For da sier Jesus, Peter, våk og be for at du ikke skal komme i fristelse. Ånden, si ånden. En gang til. En gang til. Ja. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Og her. Du har ånd, og du har kjød. Du vil alltid ha begge deler. Din ånd vil alltid være villig, men ditt kjød vil alltid være svagt. Hvis du forstår dette, så vil du alltid se til at ånden sterkere enn kjødet. Se til at din ånd ladet opp, slik at den blir sterkere enn kjødet. For jeg har et veldig dårlig kjød. Du kan spørre min kone. Mitt kjød, du kan spørre mine barn. Det veldig dårlig. Men når jeg har vært sammen med Gud, i hans nerve, og når jeg taler i tunga, så det akkurat som et indre, det bare bum, bum, bum, bum, bum. Du kjenner bare din indre, det vokser opp og det reiser seg, og så tar det kontroll over kjødet i mitt liv. Og derfor tør jeg ikke noe annet enn når jeg våkner opp om morgenen. Det første jeg gjør, jeg går inn til mitt sov, jeg går inn i stuen, ingen andre får være der inne, jeg går frem og tilbake og bare ber i tunga. For nesten alle ting i mitt liv har skjedd når jeg har bedt i tunga. Nesten alt. Nesten alt. Jeg fikk kona. Jeg fikk hus. I 1986, når vi kom ut av bibelskolen, så flyttet vi inn i en leilighet. Tre dager i uken så samlet vi om kveld flere familier og bare ba i tunga. Vi visste ikke om noe. Hele familien. En time, og så gikk vi hjem igjen. Etter to dager, hele familien, og så gikk vi hjem igjen. Tre år senere, så var det menighet, midt i byggefeltet. Der vi pastor nå. Noen år senere var det skole, midt i det. Vi forstod ikke at det var det vi ba igjennom. Dette en sånn nøkkel som vi holder på å glemme og miste. Og Gud må ta den tilbake til hans folk. For det finnes en hemmelighet hvordan alle dine svakheter, alle dine kamper, all ditt mørke, all ditt strev, den hellige hånd har løsningen på samtlige personer her inne. Samtlige personer. Det finnes inni deg. Det finnes inni deg. Når du står opp, sett av 20 minutter, bare be i tunga. Ditt forstand sier det, Bibelen sier at ditt forstand har ingen frukt ut av det. Det finnes ingen frukt i ditt forstand. Du forstår ingenting, og det må du være klar over, for hvis det ikke, så vil du gi opp. Det ingen forstand, men ditt indre, det lades opp. Og så begynner ånden å ta over kjødet. Og så begynner det å balansere sjelen din. Slik at følelser og tanker kommer på linje. Siste bibelverset skal vi gå til avslutning. Galaterne kapittel 5. Jeg må ta en ting til. Hør her. Kjenner dere Anne Kristiansen? Stefan og Anne Kristiansen? Ja, de har vært der. Jeg skulle hilse fra dem forresten. Fordi de er veldig gode venner av oss. Vi skal være sammen med de i Spania nå i neste uke. Så vi er veldig sammen med de. Hun var og prekte for oss i januar. Den morgen, hun bodde hjemme hos oss, den morgen da, så når jeg var inne på stuen og ba i tunga, som jeg pleier å gjøre, så taler den hellige ånd, og så sier han. Du vet, vi var i Israel. Vi hadde med oss 40 stykker til Israel 6. oktober, når krigen startet. Så vi var i Tel Aviv, og om morgenen da, vi kom på kveld, og så neste morgen så eksploderte det 5000 raketter inn mot Tel Aviv, der som vi var. Det var ganske kaos. Men fordi at de hadde en sånn, de hadde denne her Rockets Dome, kjenner dere til? Denne Iron Dome. Ja. Så sier den hellige ånd til meg denne morgen her, når Anne Kristiansen på besøk, og vi snakker om det etterpå, så sier den hellige ånd, David, å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Og jeg bare, what? Å be i tunger har samme effekt som Iron Dome. Iron Dome, når den registrerer angrep, så sender han opp motangrep. Och han tar undan 99,7% av det. Och den helige ånd säger, David, det är effekten av att be i tunga. När du ber i tunga så tar den din ånd, den börjar angripa skörden. Den börjar angripa fiendens lögner och hans plagande ting. Den börjar angripa för dig komma till dig. Och den dagen jag sitter mig och Liv och Anna och vi träffar någon andra pastor och så säger han andra pastoren där när vi sitter och pratar så säger han David jag hörte nettop Derek Prince fortälla att att be tunga är den mest effektiva bönemåten för den sätter sina raketterna längst in i fiendens läger och jag sitter och tänker what Jag har aldrig hört att i hela mitt liv och på en dag så talar den helige ande och så kommer det bekräftelsen senare på samma dagen om effekten av att be i tunga. Wow! Det. Detta här kommer jag sälja. En sån hälseprodukt där. Be i tunga, get your life. Be i tunga. Jag beklagar, jag beklagar. Jag ska... Oh Jesus. Oh Jesus. Bibelen säger, men jag säger vandra i ånden och där ska slett inte fullföra kjödeslyst. För kjöde lyster emot ånden. Och ånden går emot kjöde. Hör. Ånden din är klar till att ta sig av kjøde i livet ditt. It's here. Det är inne i dig. Gud är inne i dig. Och när du ber i tunga så väller visdom, kraft, hemligheter, styrke, raketter. Det går ut emot alla dessa lögnerna som prövar att angripa dig, binder dig, plagar dig, håller dig nere. Du ber i tunga så binder dig och angriper dig och löser upp ditt hjärta. Och så blir det mykt. Jag vet att du inte kom för detta budskapet, men du fick det. Jag beklagar, jag beklagar. Det jag kan inte hjälpa för det, men detta är det viktigaste i mina 42 år. Hver dag har det varit det viktigaste i mitt liv. Det är det samma för min kona. När hon jobbar först och gör stoppmaningen så börjar hon bara be tunga när hon står och vaskar upp. Hör du bara att motorn går. Skilja mig alla vad det är. Skilja mig alla vad det är. Och hon jobbar. Jag klarar inte det. Jag klarar inte att göra mer än en ting om gången. Du vet, det är slitsomt. Men damer har en kapacitet till att göra många ting på en gång. Så de gör det. Men jag må ha... så jag sliter lite med det. Men dere damer, dere klarar detta här. Inne dig. Kan vi avsluta med att bekänna någon ord samman? Går det grejt det? Jag vet att jag säkert gått långt över tiden. Men jag ska resa igen. Så det. Kan vi resa oss upp? Kan låsarna komma fram här? Åh Jesus. Herre uppenbar detta för oss här. Åh Herre, låt detta bli en uppenbaring för oss här. Jag vill att vi ska bekänna någon Guds ord samman. För detta med att bekänna är så otroligt viktigt. Du måste sätta agendan för ditt liv. Och det jag är mest intresserad av att bekänna, det är inte min situation. Det är lika bäst att bekänna det som Jesus har gjort. Så går det grejt? Kan vi bekänna lite samman? Att jag bekänner så bekänner du efter mig. Går det grejt det? Okej. Okay. När Jesus döde tog han makten från djävulen. Du må være veldig frimodig. Skjønner du? Ikke noe sånn... Altså, skjønner du at djevelen, han skriker og roper, skjønner du? Så vi må være tydelige, men vi må liksom... Vi må rope det ut, skjønner du? Ok? Jesus avvepnet makter og myndigheter.
1: Jesus avvepnet makter og myndigheter.
0: Og satte den åpenlyste skue. Jeg er død fra synden en gang for alle. Når Jesus døde, brøt han makten over syndelegemet mitt. Jeg døde bort fra det som holdt meg fanget. Jeg døde bort fra det som holdt meg fanget. Satan har ingen makt over meg lenger. Synden har ingen makt over meg lenger. Synden har ingen makt over meg lenger. Jesus har gitt meg makt over all den makt som fienden har. Jesus har gitt meg makt over all den makt som fienden har. Jeg er nå over og ikke under.
1: Jeg er nå
0: hode og ikke hale.
1: Jeg
0: er nå satt til å herske med Jesus på jord. Herske med Jesus på jord. Jeg kan nå stå Satan imot. Jeg kan nå stå Satan imot. Fast i troen på det som Jesus har gjort.
1: Fast i troen på det som Jesus har gjort.
0: Og Satan kommer alltid til å fly fra meg. Jeg skal ikke bli fri, jeg er fri. Jeg skal ikke bli fri, jeg er fri. For til frihet har Kristus frigjort meg. Har Kristus frigjort meg. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden, jeg døde bort fra synden. Jeg kjemper meg ikke fri fra synden, jeg døde bort fra synden. Jesu død er min frihet.
1: Jesu død er min frihet.
0: Jesu død er min seier.
1: Jesu död är min seger.
0: Jesu död är mitt genombrud.
1: Jesu död är mitt genombrud.
0: Jesu död är min frihet från synd.
1: Jesu död är min frihet från synd.
0: Amen. Amen. Amen.

0: Ja. Du frästa mig att komma.
1: Ja, du frästa dig att komma. Att det som man själv sagt att ämne som är här hooks om neck om det så långt du är ska.
0: Ja.
1: Och kunde ju inte att det kanske tog ju att vi möter ju dagligt jag och räknar löv och
0: det gör vi.
1: Och vi måste vara ärliga. Och nyra bein, inna bein heter det först gång.
0: Akkurat.
1: Och allt är väl öle gott vis vi som ser och kom ver tycker man det plus inte mer ärlig in på en.
0: Ja.
1: Och jag måste ju ta en slå mig för bränken och se att det här är manglig isen. Och tog jag att hvis vi det ser det i för och själv och i för nästan så är det vitt vara tre och på snor och spärkligt komma in och inäka som vitt i shot komma in och Och så tjus lite att då runt om och kunde.
0: Ja, och så är det första som jag också måste säga att det är att vi öll inskja och vilja gå i maken på en kramata. Då är det något som vi kan få oss vi är något som vi tar skomma av och tog gå i maken.
1: Ja.
0: Och här är det som du säger, en av bein ärligare, eller hur ärligare.
1: Ja, hur ärligare.
0: Om vad det är som vi får oss vi i tanken nästan.
1: Ja. Och här är inte något under solen.
0: Nej.
1: Det kommer ett alltid till. Ja. Vad hände i Etens havet?
0: Ja.
1: Det var akkurat samma. Ja. Vi känner det ena bein öll.
0: Akkurat.
1: Och det bär, det knyper vi att se det. Det knyper vi att, kan man säga, få det ut. Och det är det som åkara most of them är. Inte att vi skulle vara vänner till den tillstanden.
0: Ja, så han täskar till och med att visst du kommer ut vid här sån så färre ödland till att droppa det eller häta det eller missa respekten för det där och så vidare. Kvar sannolikheten är akkurat övers.
1: Akkurat övers, ja. Ja, det är det då.
0: Ja.
1: Så är det snett. Först och främst tackar sig inte hållet på att det är det här att hur så är det när fär är från kvätt är väl frösta det är att fär in i näka som eller huxa om näka som kan föra mig i offer. Vi kan tänka David och Tetsjene.
0: Okej.
1: Okay. Yeah. David har vi åtta vid Krutsch. Alla konkar stände.
0: Ja.
1: Det var han tog ju Arno alla konka för Krutsch.
0: Ja.
1: Alltså markera sig i vid Fortjön att säga heter mitt land och vet.
0: Akkurat.
1: Här mot marsk, då har man inte så klar marsk som man har vid det. Här är mot marsk.
0: Akkurat.
1: Och jag möter upp i mun här, jag stannar här.
0: Ja.
1: Och hvis du vill näga så är du klar i det. Här är måste du med om du är.
0: Akkurat.
1: Och det var han ju simpelthen utvald till. Vi sa det att vi han sa tydlig, han sa lojk hos han markerade sig.
0: Atlan vägen.
1: Han hejtade bara. Han hejtade att det här att få männen visse och vara klar. Men tant det är en eller ta för en.
0: Ja.
1: Valt han vi hemma.
0: Ja.
1: Utan det kan sälja grund.
0: Han kom in i Tyska i Lövnan kvar han blev och etablerar. Och han hade så mycket stora makt att han sa inte törven och att skulle vara vi själv som gjorde han malläsan.
1: Mm.
0: Alltså han är inte mal för ja. Som gjorde att han släppte vapnen om. Nu hugger eisen bara om det fysiska och eisen till mentala vapnen. Och han la oss hönkene och tjättes. Faktiskt.
1: Ja.
0: Och han missade svönen. Så han ger inte som Ira ger. Och så kunde vi kanske snacka på den svönen.
1: Ja, alltså det var en öde hårvärst att säga han sa vi sjön dag ju.
0: Ja, han dag.
1: Han sa pass sjön dag ju.
0: Ja.
1: Och det som han var kattlad till. Och han började spekulera om man måste bygga tempel och sån ordentlig flotte boje här och så.
0: Yeah.
1: Men han var valt utvalt att vara i ett kjald.
0: Ja. Och alltså vi är öll utvalt till en av oss uppgav i livet. Och tar vi följa att han tar vi följa eller vi kommer till det stället att vi följa att vi missar att vi tjona borster. Kanske det är nog så av att han inte är så gammal David var. Han var syska 2 och köra gammal. Och det är en sån alter i livet kvar vi på enkla mat är etablerad. Och man hälter att nu är det kanske inte en mål efter att röka. Och man är en fantastisk visioner som David annars var. Så det kan hända ut. Och akkurat ut i tojen i livet är det en det en sesong hver vi kan skal selge veik fire frestning og løn tog jeg vil heve og nekka tog til hoksom forskjellet som vi ikke burde hatt å hoksom tog jeg vil det kattla til nekka nek større enn her som tankene kan leie akkur ofta og i dovenskapet og i sløvheit og så vi
1: ja ja Och så gänga han här synte och den kvill gänga tätchen.
0: Ja. Ja.
1: Hitcho de bojen och kanske också fantastiskt allt det är vi
0: så vi checkt.
1: Att det är vi simpelt hade etablerat med.
0: Akkurat.
1: Och knappt så han en verklig genta.
0: Nämligen.
1: Och hon har sett här för Reina han. Jag vet inte. Men kusse vi han frästa.
0: Ja, det kan faktiskt göra samma med hon gjorde.
1: Ja.
0: Och onkel Joe att hon kanske gjorde det här. Men det är ju inte responsen till David att göra. Och det är ju här det ligger. Att han fär ut det kvällt och till sig att omöjliga veckors kvällt. När man har varit Davids by i Jerusalem så la Davids borgen högst. Och han huggde ju om man iver dessa fjättlasugorna som resten av byn var byggt om man efter. Så han har utsikten över alla byen och sa kvart check för hur är det här nästan. Och här kvart så ser han nackna kvinnorna bya sig att här sedan. Och han var inte ut i tillstånd någon kvar han kunde se vid det som är inne så. Jag såg inte som är äckliga verkost men det stod inte det här. Men han valde affära långkor. Här var det synden kom in. Synden var inte här åren. Heller inte han sa han.
1: Nej.
0: Här var inte synd då i
1: tog. Det behöver inte.
0: Nej.
1: Vad kunde han göra? Kunde han bara glömt det eller?
0: Det är riktigt att glömma.
1: Ja, ja, ja.
0: Sorry, Naga. Men det som jag också är mer till att han säger att nu stannar ju stövning så tjätt här. Och är eje som är medvår som inte hör hälsokvinnorna till. Och förresten, han kände henne väl. Så jag hade inte ägna här i hödningen, var med henne. Så det är inte så att han inte skulle kunna vara. Och han har alltid sagt för sig själv, han tar kvinnan hör till en annan man, och jag hör till en annan kvinna. Så jag väntar mig nu för allt han är kommer, och jag kan känna det. Och hvis han är stadigt haft hör till att säga att här vid konusyn eller vid omkran som var honom när så kunde jag gott sagt att vad ska det komma för att jag skulle det så att jag sa att det är så inte bara öppna om det och för att du ska veta det så att aldrig det är mitt lakna så att man börjar gå in man hugger ting och man flora ut i sådana här så plantar man samtidigt så som i långtunne kanske ger mig vajkar Ja, och då är det öde gott att eller hej det var gott om David var bara på att öppna om vad han sa. Punktum.
1: Här var han frästa.
0: Ja.
1: Och när syntar han så?
0: Texten säger att han sa att hon var äckliga vöker. Och det som händer här är det att jag språvet tar sig något med det här. Att sen gyrnden hon föjer näka. Och det begynner gänka i fosterlund. Och att det enda föjda dejarna. Mm-hmm. Här texten lägger upp till att här var akkur som sa i planta till en början på näka. Så jag tar det sen att han sa att han var äggliga vöker. Så betyder det inte bara att han lägger hukte och såg den veckan och sa vöker. Men han granska gärna, han hukte ordentligt. Mm. Och vid hemma någon som vi kallar för Gyrndareir. Som ledde så till att han får att spyrja om hur var det här precis. Kjöltman, det är också vi han kände gärna. Och kände bo efter henne. Och talade sin långa färg en gång. Då. Och det är en väldigt fötter. Ta ett hej så har vi varit samman och Oslo det var öppet hus som hände om man att säga. Var dig om man att dig i hans kära liv och känner kvinnor. Yeah.
1: Ja. Det var också som han kom in i en sån mäldre öken som,
0: akkurat.
1: Som faktiskt var öllning till honom stäcka.
0: Ja, och han bara alltså, tack som heter David hej bara väntar av bina vet jag, du har inte synda jag var inte synd ta du sa han, jag var inte gäll men det började ta du så stäcka jag och du lövde en sån här affär igång den är ute
1: ja.
0: Håll dig i ögon som så gärna vill häva
1: Nu vet ni att öte som det sexuella.
0: Ja.
1: Som är att en grundläggande ting som människa lukar som svång det så.
0: Ja, akkurat.
1: Det är det största ting.
0: Det är störst.
1: Och också samtidigt kikla, för kikla och kunna det är liksom näka så snö och slä underhalt eller det är inte farligt. Men i välhetsen så är vi inte alltid klara i hur stärska det är.
0: Akkurat.
1: Det är lika stärskt som att du svänker om 12 timmar hvis du inte äter nu. Och så hur har fått äta?
0: Hasangren tar sig om det som brännande eld. Karlägarna och det som är ojöken här. Och det är akkurat det. Alltså vi måste vara öjliga bevisst om heter att det sexuella driver sig åkom. Är något som god har givit åkom. Och som är omedelbart heilagt. Ta i sig heilagt så ofta misskiljer vi till år som om att det är så öliga haparslätt eller så. Det är mer att hata är sett till sujus till ett speciellt bruk eller en avvösa nusle. Och det är också samma som att det kommer till det sexuella och frästingarna som jag vill till att göra. Det är att det är i finnas orden som det, så långt som det är innanför karmarna är av tunne tjuna för dig. Men så känns det som för utom det här vid det öjande äldre och det är beinleis synd här. Och du brukade som inte när jag vet att det här kinsliga är som att ha en brännion hemma i stående. Alltså lunch som bränner under ner så kanske ska fylla in vid vi och kanske det eld då men rammen där karman där är hos en sten någon som mynten är bränner under halta öllen intakt. Mm. Men hvis jeg kjente på alle gulven og tja der i stående og denne brennjøen, så er alt huset.
1: Ja, 5 minutter så for sent.
0: Så var for sent, ja. Og så akkurat det her, at han går mynte på, tar vi så bare akkurat som grenselest, bare lete det her flåte ut tja.
1: Ja. Hadde jeg slet sint,
0: ja.
1: som vi kunne møte øll, bare menn og åndsikker eisen kvinner.
0: Ja.
1: Men det onne ting onne frestingar som kanske som är snurrigt. Det kan vara så vald.
0: Absolut.
1: Det kan vara penka så som är snurrigt.
0: Ja.
1: Kan folk knappt eva att långt till jag ska kanske inte år knappt uppleva. Oj, kan jag mot att hon var lyssna.
0: Akkurat.
1: Men jag kan vad gör man då man kommer som stövna? Dømme det seksuelle eller det kan være man kan bli man finner ikke valg man blir inn og blir hukmå i jobben her hvordan får man bremsa den her energien som er kommet inn i en
0: ja, altså jeg halte at nummer ett nu ser vi bortsett fra akkurat samtidig vi har Jesus til nummer ett sjåan, det er jo ætlerna men jeg husker nummer ett er hettar at en vis mæver, en vis kvinna folk som ikke bare innanfor det øyne, men øyne kvinna øyne løyvene bestemmer seg til næka at om jeg kommer ut for i hæsen, så bestemmer jeg meg langt her og nå, hvor vi responserverer. Det er det samme som tar i brandmenn og politimenn, så vi venja til sånn at situasjonen stender opp, så det klar akkurat hva det skulle gjøre.
1: Ja.
0: Det synes jeg det samme at det kommer til fresting. Altså, jeg må bestemme meg som mæver og si at om en fresting og beinleis eller beinleis som er inne mot liv fra nære kvinne, så må jeg langt ha bestemme meg at jeg flytter fra hæsen. Som Josef Eisenjord. Til nummer ett. Nummer två vill jag sagt är att som östet är att jag bestämmer det så är det här att Paulus sa om det i 4 Korintherbrevet 25 att täcka kvarje huxan till fänka. Det är samma som att nu sitter en frästning kämmer och tar tjena kan vinna men en löjv och det är inte vi är. Jag bestämmer att stäcka det här. Luther, han vill säga, eller han säger ofta att du kan inte få den fuktliga skvätt i höttgöder, men du kan få den att bygga ett rejur i höttgöder. Ja. Så det kan jag göra. Men det tre, och ta lämna till det tre, och det är detta, att ett är det jag kan se av mig själv att nu stäcker jag dig. Då är det nummer tre viktigt, och det är hur den går av vin. Jag fortäller detta fyr. Jag en person som så går mycket går över med går vi han att jag kan se allt vi han och hette är ett upplagt prat vi med eller för med vi kommer att att jag berättar vad ska jag vara I här så sjön och jag följde att hette hänt ju I mig jag vill bara se det vet du så att det fade ut och jag får sett år att det och två värsta äsna
1: ja
0: så att jag inte går med här ja. Och sjön ska vi tjuna för den äsna
1: ja ja och det kan så vara så där snä att är det okej att det ringer till in vi ser förrän kommer det I var med
0: nämligen ja
1: och jag bara tar telefonen och säger Vad ska jag? Nu att gå.
0: Akkurat.
1: Så kommer samman eller vill du be för mig?
0: Att det skulle vara ett så pura naturligt tänkt jag kon att havsluck för kraka liv.
1: Ja.
0: Men vi vet att är sannolikt akkurat över.
1: Ja.
0: Vi hade det för shows lunches of kom då. Inte något skriva för och så för allt ofta.
1: Ja, och så är vi så ser vi nu kan det göra samma.
0: Nämligen. Akkurat.
1: Och tansättningen här Han är ju livsfärd.
0: Han är livsfärd.
1: Så ta er, vi kom ordentligt in och här som en av de most of mig, fröstaren,
0: ja.
1: Djävulen, vill ha en sån skrajbane som jag vet som man har vad som du säger ski.
0: Jo, fireberg.
1: Du säger ski Men och du kommer in I en sån bräcke.
0: Ja, ja.
1: Hur ska du stäcka?
0: Vad gör du nu? Mitt av den svarta bananen.
1: Ja. Alltså får du stäcka?
0: Nej.
1: Jo, vi stäcka så
0: kanske... Så får du bultande, alltså.
1: Ja, bultande stä. Ja. Och kanske bråta på armar och bena.
0: Akkurat.
1: Att du stäcka du inte.
0: Akkurat.
1: Du må börja täcka ferierna.
0: Ja.
1: Och det akkurat det som hände.
0: Ja.
1: Vi kom in I hästen här att det nästan var omlöst.
0: Akkurat.
1: Och så ser vi upp alla mig. Nej, nu kan jag inte se mig.
0: Nej.
1: Och jag är sin rätt. Och hade varit ont. Och det är nytt av oss.
0: Ja, och att tracka som du säger, han inte vill ha kunna följa att vånen är färd.
1: Ja.
0: Kvar hinrötten, eller andans rött, så gör du alltid vån.
1: Ja.
0: För det.
1: Ja.
0: Stäcka här som du har sluggat mycket kvar du har kommit till, stäcka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Om du så I en tjona fel, kan man säga, har kommit och jag har varit förhållt ganska.
0: Ja.
1: Som skulle bråta.
0: Mm.
1: Kom att det.
0: Ja.
1: Röjn, tåsa.
0: Akkurat.
1: Få anker och komma in samma vi.
0: Absolut.
1: Det här, det måste stäckas nu.
0: Ja.
1: Tog det så nick. Men I vi skoar inte viskningen, fälsene av det här. Då ut det stämt ut.
0: Akkurat. Alltså, avlänkarna är rävliga. Och ägstna dörgripen som du missar är så omedeligt sörst häp. Du missar allt här som är det här karste löven.
1: Mm.
0: Vi har börjat säga. Nu kan det göra det samma.
1: Du älskar Sigvard Dagsland.
0: ja, det ska jag.
1: Och han har en här börjar nu. Nu här var han. Vad är du rätt för? Vad är du benchen för?
0: Det är han nämligen.
1: Vad är du benchen för? Det är alltid vi får lustet.
0: Gott.

0: det var så Sigvard Dagsland som sang för oss. Och här står hon till mig, sitt Jekon Zachariasen. Och vi tar så om det här över första år. Eller första. Och vi tar sin in på David och vi tar så om när fär man från första till synd och kan för det så vis dejan och så vi gör det. Men det är det synden, det ser ut som ansökning i Bibeln. Då Jakob säger till att god frästa unkan i första Jakobs brev 13. Och så läser vi färgvar och så säger han lej mig inte frästinga fräst mig för att det ytla alltså hur ska jag få att hänga samman mittlen dessa åren som är röntor och åren vi har rönt är god uppenbarst och frästa av djävulen och färgvar säger han det är hur ska jag få att hänga samman
1: ja alltså och en annan en annan avbjörning är egentligen det här att vi först vill se med året brukt alltså om frästing som bejlas för in och åkara gint och frästing som ett bättre år har brukt över röntor över testar eller så som kan man säga aldrig så gör det ofta är det samma året som är brukt då är det öjligt ofta kontexten som man säger kvar det är och bär och jag sprang själv och innanför det tjugoan första kapitel hevde boarsutningarna i samma år till att han först tar sig om att gläas om att det gänger köten allsins frästingar men kontexten här säger röntor ta det vera ta i tid vera testa i kan det du gör det av gläas om det till att det ger tikkun bara til ennå bedre material om så kallar det så sam. Och han tar sig om här bara att vara fullkommen och heilor här till enda mål vi tog frästingarna, där röntorna. Men så tar vi komma långt ur kapitlen och han tar sig här om ett god fräst där onkan så är det en annan tutningur och ta är det att synden kommer på igen. Att man säger att god hever skilden av at jeg gjør det her som sender den her faktisk er det samme som Adam gjør det i syndafallen god, han har kona som du gavst med han har kvinna som du gavst med at jeg har god skilden av for akkurat ikke feiler og her er det jeg også sier at god frestar unga og til det viktig er stafest at jeg god vil kvarsi frestar utla fettler fresting og han frestar heldre unga et synda så kom han til Færvarbønna som er en helt fantastisk bøn som er så fotland og ansen og så kom han til det her at leime ikke er frestinger da vi leser det her av førskolen så leier tankene til dere naturlig til det at ja, men så ser det ut til å være møvlig det er god leier dere frestinger hver da du hikker av teksten om narre, så er det meira tøtningen av at god halt meg fra nær kan det komme nær frästing. Det vil si som at det ikke er at god måske ansett ikke leie meg her, men det meira god varvait meg fra hele tiden jeg komme nær hæsson og leie meg tøyna leir. Det sa jeg sam. Og til såla så er vel det akkur som tolka tanteksten.
0: Ja, det er klart det at ofta när så är det nöjt att för att vi kan gripa hur god det är och kom ta till land är vi väl runt i åkara liv.
1: Ja, runt den där.
0: Ja,
1: runt den. Gör det.
0: Ja, ja. Hva stoff är vi gör det.
1: Akkurat.
0: Och det är akkurat som jag också, god släpper också vujare och i partien.
1: Nej.
0: Och i partien här är fronten, det är det som halsar framme.
1: Nämligen.
0: Och så är det de som inte långt att så är det de som ser sig för att vajtingarna, patron och mäten kommer fram.
1: Akkurat.
0: Och en kilogå härsförare, han sänder inte sig här som är vänner via, kan man säga, stajsa och pilser och så. Det var inte sänd här fram först.
1: I fronten?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var spärkliga lår fram i köken.
1: Ja.
0: Och vita om det nytta nägget. Det nytta inte att sända soldater fram i Jack som vi skått i hel på en av en.
1: Akkurat.
0: Det är ju unga vinning för en her. Det är nägget såläst.
1: Ja.
0: Är god gärd här.
1: Alltså, gärd hon klar som årene genka.
0: Ja.
1: Og et baden tåler ikke som en frestning som har vokst med over skal tåle.
0: Ja.
1: Og eisen er god kjenner øde og løyve hva han vet at dere reaksjon til ting er banslig igjen. Og er bytteslig og er andalig på en leise. Og i stedet for at det står åkne fingrene og han fordømmer åkne ikke. Han ikke fordømmer for det som Kristi Jesus gjør. Men det betyr ikke det at så tester han noen en annen hot. Til Rombrev kapitel 8 tar seg nemlig om hvordan vi vil teste det og så gjør jeg. Vi tror for eier sier jeg det passer, jeg fordømmer det ikke, men til hun bruk til fire at du var vaksen av noen økene til en liv. Til hun sendte hette noe unna til et liv, for jeg mennet, for jeg gjør det størskere. Så jeg sa at eldre som til nå rønte vi, gjør det bare til et enda dyre bare godt, som kommer ut av det henne innan.
0: Sint personligt, jeg råkner vi til flere finn her, jeg frøster, la oss si, frøster, vi bruker frøster,
1: ja. Ja, ja.
0: Till att säga, nej, nu tog jag mig, heter det
1: nog? Oh, yeah.
0: Hatt, nej, nu nog. Jag meldde mig ut.
1: Hade vi det också ofta, så ja, det är det.
0: Jag meldde mig ut.
1: Ja.
0: Jag visste mig.
1: Nämligen.
0: Men så god tölla spärkligt innan.
1: Akkurat. Jag brukar inte mynda när jag talar. Ofta så har du, lagt en tag av orkestern och så har du picklöjna. Och hon spelar bara vik först. Och sån här kan. Och nu för att flöjtspelare är inte damen det som jag säger. Men jag vill säga att picklespelaren är en reaktion på att det är nu tar vi mig. Det tar det lite ut. Jag vill säga att det är. Men vi tar med lagro instrumenten till att säga kontrabassen och tar med djup och trummen så är det. Det är mer konstanter. Bum, bum, bum alla vegin jöklun sanjina versja og det som at ta og vit hva hva råpa nu tog mykje meir så det som god hever han undertånden syr you og akkur som og køyri mykje jöklun lyka vel og det som undersem som sier vim med at samtidig som råpa råpa råpa tog mykje meir så det en annan rød og mykje som gypper som syr jo, jeg vet vel, du tror mer til det, jeg leier det i kjøkkenet.
0: Ja.
1: Og det god som gjør det. Det ofte, om jeg selv sier til meg som meg, så minner god med at du har. Og tar man fylltes vi herren som tog eisen veisprøben, så kjenner jeg bedre enn jeg. Etter sånn jeg var, så kjenner du røttene. Og du kjenner hese røttene som sier, jeg er her, jeg er kattlet det, og jeg skal føle det hvor jeg er lykke mye, hvordan ser jeg ut på en.
0: Ja. Altså, vi tar ganske eisen kjørs år som setter oss inn i en bil og kører ut i velbeste hål seg langs den og nesten råper godt og slutt.
1: Ja.
0: Og den støylen at vi vet at henne orsker ikke mer. Det er fornøyke det.
1: Akkurat.
0: Jeg kjenner sikkert at det som lurer på et eller annet tidspunkt så jeg tror ikke mer. Det er veldig mye ut.
1: Ja, og faktisk kaller det at det er ordet godt det jeg kunne gjøre til. Tøy at det er bruk for å komme ut. En god vinningshammer som ikke kan nevne navnet, ja, men som er ordinær, han bruker hatt der, sier han, at han fører ut i hien, da han er nyalige eller frustrerer, og så er det. Og han roper at det ut som nå bare kommer ut, lykke mye for året er, og velger at tømmer bare, eller så er det. Og så merker han, sier han, at han jeg bare finner alt ut. Han er fredig av rødde som tæsker, sier men du är smuin. Det var så. Du skulle inte få det jag som om att du syntar vi säger nu tror jag mig. Det bara få det ut.
0: Ja.
1: Se där. Men måste vi dessen vita är nu att det är inte ju det självon när det kommer en är teori har det antans kraft och mig. Och till han som ger konsistna till att hålla ta det stämmer mig. Men han säger, men det funkt att du säger det. Få det ut.
0: Ja. Ja. Så att vi stärfäste är god, han rör någon på himmelska mat. Och
1: ja.
0: Kanske på en mat är lönchastajs en reaktion.
1: Ja, akkurat.
0: Vet att kvart ger han nu?
1: Ja, men just du som vi kostar i ägstna.
0: Ojo.
1: Och i förhåll, man prokerar sig inte för att få intimitet.
0: Ja.
1: Ett gott prat.
0: Ja. Och hin kanske för helt upp i stålen och sig. Nej, det finner vi ju.
1: Ja, den, ja, akkurat. Ja.
0: Kanske vi skulle tog en gång ju kött vi
1: flyr
0: flyr där ja. Ja. Vi spelar ett litet lär här ett som heter Nådregn.
1: Ja.
0: Det heter Light Up Lion. Det får vi att spela.

0: Hvor jeg akkurat kommer inn, og i Lindene så det av vi heim, og her sitter Preben Hansen, og gjesten som Jekon Sangariasen. Og vi tar oss til om vi frøstaur og røynt. Og nå vil jeg komme til det, utrolig spennende, det da Jesus ved røynt frøstaur, skråstrik av frøstaur. Og på en dag, da han, da kom han til Johannes Gengene ved Jordan, så han, og Och det är en uppgjärd här i mitteln att Johannes, han är pura hela vid stil. Jag kan inte stöva det. Mm-hmm. Jo, du måste göra det för skriften kan gänga ut.
1: Akkurat.
0: Du måste göra det. Och då han sa, vi görs då, Jesus kommer upp ur vattnet så kommer en sån här fantastisk erklering från himmelen. Ja, som uppbart är hörlig. Mm-hmm. Som man säger att det var tårer, som man säger att kvar värde från det. Ja?
1: Akkurat.
0: Men åren var det, heter sonen min. Som jag har tockat till.
1: Akkurat.
0: Ja. Alltså det är klära att det är Guds son.
1: Akkurat.
0: För allt skapning som yeah. är och som ekoar om alla, alla universer och när vi det var inte bara hörligt här vid ordan sa. Jag huxade mig till att det var i allt universer det blev.
1: Absolut.
0: Som säger det bara.
1: Ja.
0: Som en bräk i köken. Och jag huxade hur det får. Og for en fær utjøkken i universet, det må ikke fantasi, det fær utjøkken i universet, det her jobbild, han fær alle vegne utjøkken.
1: Alt sikkert.
0: Sånn at, bum, altså det hele vi, nu han her.
1: Og takk som en respons til det som Johannes er, er sånn hikt lamp gods.
0: Ja, ja.
1: Og god sier, ja, mutt lamp.
0: Ja.
1: Min sånn.
0: Ja. Ja. Og så hukser vi da et beina ved, åh, lampe som skal slaktas, ja.
1: Akkurat. Ja,
0: ska dotcha. Men det är så ivist det är att så kommer vi Matteus 4. Här är Jesus så lätt av heilig andan ut i öjmörsen. Och det här år är väl lätt alltså så man kan kanske färre som här var rikig ut alltså nu ska du ut och röjnast. Men hur ska man skilja då det är lätt ut det?
1: Nej, jag hade året är ett behälje i år. Och det är ett år att täcka en i hånden och lejast vid honom till att avvist det. Och det är som hela andra säger vi Jesus säger att du vet kan vi ta tross om. Jag såg ju firmer och ofta att det är att ta Jesus skulle färra. Tror jag händen sitter här med himlen och tåsar om det här. Och tar avgöra dessa planerna om frälsen värsta. Och en pastor av den här lampen som ska vara lätt av att slakta. Ska jag göra några processer av den. En av de här processerna där att visa EU-4 honom som på en egen måte var herre og i mørkene, Satan, som kom inn ved syndafatelen. Jeg viser hånden hvor i lampe ver de er. Og her vil de atter eisen sagt at intensjonen til hele andan er at leie Jesus ut i frestningen her er ikke for å freste Jesus vi vuxande synd. Men heldur för att demonstrera för djävulen och ljusna av hur Jesus är gjort av att han är nekstärskar.
0: Mm-hmm.
1: Och du kan så röjna hända personen så gäller som du vill. Du kan bläka allt efter honom. Så ska jag vuxa dig i anden som jag lägger nu ut här kvät han är gjort av.
0: Mm-hmm.
1: Røyn han nu. Det sa jag sant. Så låt oss ge frästning Jesus. Då är ofta när man tar som frästning Jesus så helt man är frästning betyder det att Jesus kanske kunde synda och vara kanske vajkor för vajkor sån där. Det är inte vi hattar att göra hela tiden. Det är faktiskt för att visa i för en av oss en person som tar helst över herre hemsyns. Hvor verlig är herre hemsyns. Och kan hessen personer som är herre hemsyns är gjort av. Och han blir testad.
0: Ja. Vi vet han var ute här i fjörde det.
1: Ja.
0: Fjörde det och nätet, fjörde nätet.
1: Ja.
0: Och hvis man vet att sin och fyllt i fyrre tugen så var det ju faktiskt som för hungersvärskvall.
1: Ja.
0: Med landa i Orland och forskjelliga stäne.
2: Akkurat.
0: Och där kom och det var så illa fyra det blev inlagt i sjukhus. Och det blev cykla om dig men det nog det ett.
1: Ja.
0: Då det skulle ha en boskap ut. Och där kom till fjärde det är plus några det så då är det bara.
1: Så slut. Ja.
0: Likam klarar jag mig.
1: Ja.
0: Och det är akkurat så fjärde det är som Eisenstein det här. Fjärde är ett speciellt här aldrig på
1: utan. Ja.
0: Och så är han så veik som man behöver kan vara som ett människa. Han är ett människa.
1: 100% människa.
0: Ja. Och som två är.
1: Akkurat.
0: Det är lyckna, vet du, ja.
1: Ja.
0: Och så kommer djävulen till honom. Och så kommer han den första sättningen här.
1: Ja.
0: Hvis du är Guds son, han understryker att han känner han som Guds son. Ja. Han känner han ju från himmelen nu.
1: Han känner sig skapare.
0: Han känner sig skapare, så säger han. Sys över sig steinarna. Att det skulle vara brev. Och så svär Jesus att människa liv inte brev ena. Han svär inte, han säger ju i Guds son. Men det ger det inte. När han säger människa liv inte brev ena. Kan
1: ja.
0: Lika du att det han säger människa.
1: Ja, men han ligger så rädd han ikvå i. Alltså för det första så må någon glömma att Jesus är 100% människa och 100% god. Och sen. Och så är det något som vi förklarar att det är inte konstigt. Men og han testar til sitt yttersta. Fjörde der, utan vatten, utan att dräcka. Og utan att leta. Så likam är likamliga, alltså människaliga, så vekt som det kan vara, han flesta av oss. Og her kommer Satan nämligen in av skrivande vers. Att det som blev skapt, og det som får i fattlen, ska bara nu omkramata testast. Och Jesus på en måte viser Satan här att jag har gjort mig till ett vimmigt skapande verk. Och jag ska visa det här alltså det här människa som tillhälter bara lever av det som hästna hemma gör. Lever av sina näckon öron som bara god kan geva. Och då är det antagligen att det som kommer ut av munnen god säger han.
0: Ja. Det är nästan som gäng att i Eisen vid Sigarsbron. Då gäng att jag var med som de inte känner.
1: Ja, nämligen.
0: Han säger det och det är stående på spyrerna vid hamburgers och forskjellig. Det är ju svänk. Nej.
1: Ja, alltså paralleller ja. Mellan fysiska föje och andra föje.
0: Ja.
1: Eller fysiskt vatten.
0: Ja.
1: Och, ja. Ärvet vattna.
0: Ja, det är öle siande att Jesus vill sika sponsvera det är det. Liksom, no? Nej, jag ska inte ha något. Jag är simpel proppmätt.
1: Ja.
0: Jag har finnit sin ägare så fantastisk. Jag har tås vid den där kvinnan som ötlig får kasta.
1: Ja.
0: Och jag har lagt henne här till som att hon får skylta så mycket gott att hon rann in i byen och säger kom, hicka man som har fortalt mig allt. Och inte skum.
1: Anders kom och tann innare tosten slökt.
0: Fullständigt, ja.
1: Hon kunde fyllas med sådana vatten eller mäter som hon ville.
0: Ja.
1: Men innare svungten och innare tosten.
0: Ja.
1: Vär inte mätt av er. För inte möta sådant gods. Men, och jag hade till er som speciellt visning. Men för att kunna göra det här så är det asamma. Att du är en människa. Ja. Ja.
0: Nej. Så gänger det framåt, så är flera frästingar här och, och flera slö, visst du kanske delar sig om det här.
1: Ja, jag hade till överst vi som frästingar är Jesus. Alltså, den första frästingen är Jesus är svänkor. Och han fär mövlarkan. Vi minns att du har kapaciteten som sån och gods att göra sig steinarna till brej. Och slötsar den svångt här nu. För jag brukade engst ord instant gratification. Alltså att det blir mätt av här och nu. Va? Och testläge av frästing är något som vet utstanda för alla tygerna. Ja, till det här som heter, som också som kommer till och säger alltså du har en möjlighet att tacka av oss här tillbånden. Men alltså, ger det nu. Alltså, du har en möjlighet att vara vidkommande. Du har en möjlighet till att slötta svångten här nu. Come on, ger det. Och frästningen är att lägga ut det. Utan att sucha en större mynd och långt fram. Då jag vet att Jesus har gjort det här, så har han fått det i Jesus att jag ska hålla ut till något större än till Luttla som är förbörs ur och Luttla breje här nu. Till det första.
0: Först går lötevinning.
1: Lötevinning, ja. Nämligen. Ja, gott år.
0: Gott år, ja.
1: Gott år. Då jag lötevinning går i löven i kjöken är som oftast en frästing som förrör honom är få näka som är näkst större och dyra bärare. Och jag hade att det är viktigt att ta som hälsa frästingen. Då jag vid detta och gärna attor och attor och sälja en samfläge som åkare hvor allt ska gänga så kött för som möjligt och vi ska få så näkst som möjligt för så bryllar som möjligt. Och Hætt her at teka tøy til at gjere nega vi dikt og om det som skal kosta meg nega og om det som skal færre jøk noen ting som kosta meg nega så bøy jeg og ønsken annars skal komme at sige mer hvor min visjon skal være ta jeg selv her finnes jeg en visjon som er nek større Hætt er det viktig at lære fra hæsen fyrsta og forresten ikke nære og her er Jesu firmen for jeg til hans vera nemlig atter Du skal ikke fortelle mer.
0: Nei, det kan godt si at det er livet av.
1: Ja, det bra. Jeg lever ikke av sånn her som du bjør mer.
0: Nei.
1: Jeg lever av noe som nektor jeg bare.
0: Ja.
1: Det er sant.
0: Jeg synes ikke, så lær Sveine Fime å si at han står her, den har kommet ut for lekker brei. Ikke vidt av kjep.
1: Ja, akkurat.
0: Skal du ikke ha det?
1: Jeg er slett ikke svenker.
0: Nei. Så ser man fattelen til.
1: At mennesker som er mett Det är åregods och andra gods som är mätte av att vara vi föder Jesus här. Mätte av att färgen med i himlen är det som är han som fyller allt. Jag är inte svänker efter ötlandsna som heimen bjöar mer. Det är trenda frästning.
0: Det
1: är
0: det. Ta en gång så du måste förhålla dig till nästa. Nu tänker jag att heilats där.
1: Ja.
0: Det står att heilats där.
1: Ja. Tempel i Jerusalem.
0: Da må Jesus fettla fyr, at det heilas det.
1: Akkurat. Ja. Nu beveger vi oss inn i det heilige.
0: Ja.
1: Og nu er det at midt i åsne heilige stenen, så kanst du nu begynne å vise det hvor du erst. Selja hvis du klarar att göra något framurskärant och att folkene vara fullkomna imponera i av det och han säger vid Jesus lämna täcka det till templen och lämna täcka det till tägbrun tempelsits det är och sover väster så är det av templen högsta punkt i templen kanske är Blägar det av och anklarna skulle kunna lofta där. Och att först säga, wow!
0: Nu är han kommen.
1: Nu är han kommen.
0: Ja, frälsa Israels.
1: Akkurat.
0: Yeah.
1: Och här är frästningen. Att vilja göra näga framurskärande men vi tror för ej. Över helt när vi har hela vår. Eller att vara näga särligt. Och så vidare. Ja. Och Jesus säger att helder tjattar här vi i brofyrs.
0: Nej. Bætjana sier akkurat samme vi enn sættene. Det sier, for jeg tror til Jerusalem, og husk hva du skjønner, du jo blevet nækka.
1: Du har mulighet.
0: Du, kom du.
1: Akkurat.
0: Altså, men det akkurat samme.
1: Ja.
0: Det for ordentlig på Mostau så igjen og sier, kom nu.
1: Akkurat.
0: Du har ordentlig kanon nu, du måtte fære.
1: Nemlig.
0: Utrolig.
1: Ja, men så här är det som också frestning ligger, att det är att frestningen är väldigt känt. Frestningen är att, wow, hicket mina iveskrift, nu samt i iveskriften, det är nu mitt namn vi nämnt och så vidare. Ja. Och kanske att här är kanske en av de stora frestningen som folk som är och som sett här. Kan folk som är, tar nöden och kör som gänga ofta attor, inte så senare. Och inte fettla ut här frestningen. Jag vill jag söka sitt namn och vill jag folk som snackar om sig. Tror jag att det som händer ta och det som uttalar i tre frestningen till att att det började bli med en herre. Jag blev stolt och stolt lärde sig värdigt den originala synden som Lucifer fatt för sig. Och allt det här. Jag vill inte fettla ut. Så lär jag till att säga. Och här är det att djävulen säger vi igen. Hick efter ötlen hesson. Ötlun rujtje dövunan og rujtje hemsins. Ja. Du skal få hettar, hvis du bare lykka gjerst eit.
0: Ja.
1: Og til at du bøtje det nye fyrir mer. Og her er hessa, hessa frestingen kallar fyrir makt frestingen, at hva vil jeg djeva fyrir det, at jeg skal få atla makt. Og Jesus så vel veit, og som satten sier, mer giv i alt vald og himmel og jeg gjør. Hvor er du er koma, er sier, at det som to eller to eier, skal du nå giva mer, da jeg eier det.
0: Da du stjeler nekka,
1: ja.
0: Så eier du det ikke.
1: Nei, nemlig.
0: Og det er ikke det som er hent.
1: Ja.
0: Du ståler en bil, det blir tusen du eier. Du bare ståler det.
1: Akkurat.
0: Og det er ikke det som djevelen har gjort.
1: Nemlig.
0: Han stjåler frumbråratten til mennesker, og til, som Jesus, eller som God har sagt, jeg tjener deg om alt dette.
1: Ja.
0: Og de skulle råa i det.
1: Ja.
0: Og så kommer unga stjæla det fra dem.
1: Nemlig.
0: Det er han ikke rett til å si han eier det. Og det må unga til å glemme. Lursen må unga til å glemme det.
1: Nei.
0: Han eier ikke. Nå blir jeg skarp i
1: det. Godt, godt.
0: Han eier ikke. Nemlig. Han eier ikke nægge sned.
1: Akkurat.
0: Vidersettle omsidat.
1: Vidersettle omsidat. Akkurat yeah. Årger omsidat. Ja, yeah. Akkurat. Och vi ger det till åkare.
0: Ja.
1: Och spyr Jesus, hvis du är större fitten också, kanske kan få oss på sig. Ja.
0: Ja. Så jag lär en parallell i Vingas smärvren och han kommer attör och kvar så. Och myntarna som de får utlevera kvarsnäck för att det bara ser omsidat.
1: Alla tiden, ja. Ja. Akkurat.
0: Att omsidat näka.
1: Ja.
0: Fick god.
1: Ja.
0: Ja. Det kom fan ikke langt.
1: Ja, det kunne vi.
0: Ja, jeg tog en gang, så kjørte jeg kvann. Og vi skulle... Ja, vi må takke det oppåt. Det har jeg ikke vært gjerne.
1: Jeg alltid klar.
0: Vi kom ikke langt, så jeg visst. Nei, men...
1: Det godt.
0: Prøv at du understryker hva det som god til å give oss som menneske. Og hva det vi oppmått. Og jeg synes det, jeg halte meg damer vel hadde året, som vi bruker året om djevelen, som kallte han for frøstaren.
1: Ja.
0: Damer vel hadde året.
1: Ja. För det första så måste du inte glömma att Gud har givet sina barn en myndighet. Och det är att stanta en önta emot. Ni måste inte glömma det. Jag har till att hela anden har insett att det inte bostad i oss. Och det är lika myndighet. Så vi filtrar andra gods. Och du har en fast hugsa som du själv men det fasta något otroligt element like som skyndar ut från dig och som hin inte ett lända för att flytta fram till rätt att andra är have ein som du alltid kan färra till och här finns hugsa först och främst om akra frälsare jotta vi sin drökare så är en trofast rattvus fyrir ju råkon rensar råkon allt det här men eisen är en gåan vin färr trots om det här som ligger nu i här och att andra är minst til hver du erst. Og jeg hadde leie meg til fæstningen av Jesus, ja. Minst til, du pjøvst ikke lødlig vending,

smelt with joy as he knelt in the old country church. And the

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så

Vi skulle läsa ur Efesos kapitel 6. Här skulle vi läsa från vers 12. Och så gärna, vi är stärsk i herran och i kraft vältes hans ära. Lät det tycka och i öll här klä i gods så tycka hon vara män. Jag stannar tycka om att du svika av loppen, Jesus. Tycka och hon stände bara dig en icke vid blå och hållt. Men vi tecknar och vältarna, vi harrar hemsyns och vi hörs myskre. Vi antar här önskaparens i himmelrummet. Færre tog i ødel her klæg gods, så de kunne være ment at gjøre motstøv i henne enda den, og standa etter å ha vunnet syr av ødel. Standa ta gjørt om lendartikkere i sandleika, og let noe brinje og rattvisner. Heve som skekvar har fått en om barde i hoen, og i evangelium friarens kjøver. Og lytte omframt alt dette kjølt troerne. Vi honom skulle tid være ment å sløtja atler gluvande pøyler hens ønda. Tætje kjølm, fressner og svør andans som er årgods. Byande vi antanon ein og kvarja tøy, vi atler i akadlan og bøn og arvetjen i tøy og alt i avhaltande og byande for ødlen hinn heilå. För mer vi att mer skulle vara given år, ta i elät i upp munnen så är vi där vi kan kontra löntarmal evangeliesens. För kvars guld är sänd på i lantjön att jag ska tala vid där vi om det så lätt som jag äger att tala. Vi låser ur braven om till Paulus till Efesos han komna. Og her låser vi kapittel 6, og fra vers 20 til og vi vers 20. Vi skal nå høre. Vi skal nå høre Åtna Bekk. Det är Erla Boje som hjälper till och först en del.

vet förra nu att höra en som Eddie Sherian och hon synger I know my God cares for me. Jag vet att God han är omsorgen för mig.

Vidare kom till en fan och sen till en sommar kväll. I ett uppgör Paulsen och ett tack för att titta på lusta. Vi god om att vara sikna att vi kan öll. Sen det gör vi inte sent mycket morgon och höstmorgon klockan 6. Och sånne kväll klockan 6. Takk for i kveld, og god valg sikkert.

0: That's pretty cool.
1: Nu får jag då spela Dusty Bibles. Han är flowen i Mount Zion, nummer 6. Det är en av de kändaste. En av de som Josiah Queen är blivit känd av. Jag har alltid han den näst kändast av listan. Men han synger vi tar stöv av biblierna med spilten nödja färdfåner. Och vi kommer att känna han av att mamma läs där citatet. We've got dust on our Bibles, but brand new iPhones. Mamma, hon var såhär, är du så gott citat? Och pappa, hon var såhär, jag känner sanker. Och så får vi det Kanada. Så, nu, lustar vi efter Josiah Queen. Eller next. Okej, okay. Nu kommer sankren Dusty Bibles.

0: Nu får jag att läsa Johannes 3:16.
1: Ty så älskar jag god heimen att han gav sån sån hin armbörna för att kvart han och tjura han skall inte förtäppas men han var ävet liv.
0: Det är verklig kärlek. Nästa sanger är The Two Wooden Beams. Han är av Flow in the Mount Zion, nummer 4.

with joy as he knelt in the old country church. And the

Doltar dörrgriper var det. Det sista året som jag läser här ur andakne, ur hans i andaksbordsna som kallas vi Ette Neiot, som hans Erik Nissen hever skriva. Fantastiska flott, hänger samman vid tog som är för att ta oss om en liten löte, men Arne Tess har alltid vi för att höra ett lä, och det här är Samar Eion Jakobsen och dödsrars för att synge här, trä med när ett här.